Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

from you. Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00. Let me tell you.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. Ja!

0: Klokka er 09.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

tonight. Stumble right past her drive.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Taylor Swift.
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Christopher Tark.
1: Klokka er 12:00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21. Connection comes and goes, I'm going through a phase with you and I alone, and baby I can't see it clear. I've come to terms with this, and now I should explain. I put my foot in it, there's a monster in my brain.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Thank you.
1: Treasure. Ready, Dad? Du lytter nå til Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune har opphevet kokevarsel på drikkevann i Nordvågen. Varslet ble sendt ut for en uke siden, mandag 4. mai. Kommunen har fått vannprøver, og de viste topp kvalitet, sånn at nå kokevarslet opphevet fra med lørdag som var. Det stadig økende forfallet på fylkesveien kan svekke samfunnssikkerheten, advarer NAF. Det må mye mer midler på plass hvis fylkene skal ta igjen forfallet og øke sikkerheten på veiene de har ansvaret for, sier Stig Sjøstad, administrerende direktør i NAF Norges Automobilforbund, til Radio Nordkapp. Forfallet på fylkesveiene har økt til over 111 milliarder kroner. For å sikre veiene mot skred og ras, der faren er vurdert til å være middels eller høy, vil det koste ytterligere 64 milliarder kroner. Det er ufattelig store tall, men det dreier seg om vår felles trygghet, både tryggheten i hverdagen for at du skal komme deg hjem til dem du er glad i, men også vår beredskap som samfunn, hvor vi er avhengig av en trygg vei i hele landet, sier Sjøstad. I fjor fikk fylkene ekstra tilskudd på 500 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, hvor brorparten var tiltenkt kollektivtransporten. Denne gangen må fylkesveiene prioriteres med en NAF. Transport er et prioritert område i regjeringens egne planer for beredskap. Da må det satses på å utbedre veiene langt utover det som gjøres i dag. Med dagens pengebruk øker forfallet på veiene år for år. Det må økes kraftig hvis vi skal få ned antall ulykker og stengninger, samtidig som vi sikrer beredskapen, sier Sjøstad. I dag, 11. mai, er første dag med midnattssol på Nordkapp-platået. Ifølge yr.no er det mulig å se øverste rand av sola fra Nordkapp i dag og hele sola fra 14. mai. I teorien er det mulig å se hele sola på Nordkapp fra 14. mai til 29. juli. I Tromsø er det midnattssol fra 20. mai til 22. juli. Mandag kveld starter fotballsesongen for aldersbestemt avdeling i Honningsvåg turn- og idrettsforening. Årets første hjemmekamp er gutter 13 turn mot Altas første lag. Dette laget blir ledet av Robert Sandmo, Sondre Elde, Thomas Hansen og Thomas Nilsen. Lagene i denne avdelingen er Altas første lag, Indrefjord, Bossekopps andre lag, Freia, Hammerfest første lag, Honningsvåg, Hammerfest andre lag og Tverdalens andre lag. Søndag var det femte divisjonskamp mellom Bossekopps andre lag og Honningsvåg turn. En fotballkamp som endte med 4-3 hjemmeseier i Alta. Turn ledet 1-2 ved pause. Turn spilte over en omgang med 10 spillere ettersom Ole Elmer Lusmikke Jensen fikk se det røde kortet. Kasper Elliot Myrkaskog skåret 2 mål, Mathias Hansen 1. Turntrener Kim Sandberg mener Bossekopp vant fortjent. Det var ingen deltakere på tippekupongen Heia Turn som tippet 4-3 i kampen Bossekopps andre lag Honningsvåg som ble spilt søndags ettermiddag. Flere av deltakerne hadde tippet uavgjort. Neste tippekamp er 18. mai, Turn mot Hammerfests andre lag. Fredag 15. mai er 97.50 ung arrangement i Honningsvåg. Det blir en kveld med maling, 97.50 ung stiller med maling, lerret og alt du trenger for å male. Kjempehyggelig kveld med god stemning, kreativ utfordrelse og morsom utfordring ifølge invitasjon. Det er begrenset med plass, plass til 18 personer. Her skjer på loftet i Perleporten Kulturhus. Påmelding via internett. Trond Giske, Arbeiderpartiet, har flere nye politiske standpunkt, men er fortsatt motstander av norsk EU-medlemskap. Den nye fiskeripolitiske talsmann for Arbeiderpartiet fra næringskomiteen på Stortinget fikk anledning til å skinne i vårsola på konferansen The Next Wave-konferanse på øya Giske utenfor Ålesund, som er å komme tilbake til røtteren for Arbeiderpartipolitikeren som har etterkommere av fiskebønder i flere ledd på den flate øya utenfor Ålesund, skriver Fiskeribladet. Han har modnet på en del og blitt støttespiller for oljeleting helt nært kysten, men i spørsmål om EU

0: medlemskap til EU der vi ønsker å ha det, og slippe å ha et medlemskap der vi ikke ønsker å ha medlemskap. Vi har det beste fra begge verdener, sier Giske. Det var personer i Porsanger som var overstadig beruset lørdag kveld og natt til søndag. Sent lørdag kveld kom politi patruljen over en person som så på bakken. Etter at som han var kald, så kjørte politiet vedkommende hjem. Natt til søndag ble en person bortvist fra Lakselv sentrum, overstadig beruset. Natt til søndag gjennomførte politiet promillekontroll i Havøysund. Fem kontrollerte, ingen reaksjoner. Flere offentlige etater har i vinter gjennomført omfattende kontrollaksjoner innen transport, omsetning og eksport av fisk og sjømat. Kontrollene avdekker regelbrudd på flere områder. Kontrollaksjonene ble gjennomført i regi av tverrfaglig A-krimsenter med deltakelse fra Skatteetaten, Tolletaten, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen og Fiskeridirektoratet. Kontrollene har omfattet både bedrifter, kjøle, fryselager samt transport av fisk ved grensepasseringen på Bjørnfjell, Svinesund. Totalt 85 fisketransporter og mer enn 60 parti fisk og sjømat ble kontrollert. De fleste aktørene i bransjen er seriøse og følger reglene, men kontrollene har vist at det fortsatt er behov for tett og koordinert innsats fra etatene. Tverretatlige kontroller er viktig for å sikre ryddige arbeidsforhold, etterlevelse av regelverket og tillit til norsk sjømateksport, sier Erik Nilsen, leder av styringsgruppa i A-krimsenteret, i en pressemelding. Norge er en av verdens fremste eksportnasjoner innen fisk og sjømat. Transport- og sjømatnæringen preges av komplekse produksjons- og verdikjeder, ofte av globale selskapsstrukturer. Det gjør næringen sårbar for regelverksbrudd. Når vi ser informasjon fra ulike ledd i verdikjeden i sammenheng og kombinerer felles kunnskap og ulike virkemidler fra flere etater, gir dette et bedre grunnlag for å vurdere og reagere på regelbrudd og avdekke kriminalitet. Når flere myndigheter samarbeider, blir det mer effektivt, sier Nilsen. Det ble avdekket avrenning av blodvann under svært mange transporter, og flere ble ilagt kjøreforbud av Statens vegvesen frem til avrenningen opphørte. Det ble også avdekket indikasjon på ulovlig tilhengerbytte ved flere kontrollerte trekkvogner. På flere kjørelager avdekket Mattilsynet for dårlig system for dokumentasjon for hvor fisken kom fra og hvor den skulle leveres. Arbeidstilsynet kontrollerte sjåførens lønns- og arbeidsvilkår, blant annet for å avklare om de har krav på norsk allmenngjort lønn ved kabotasjekjøring og tredjelandseksport. Med minstlønnskrav følger også en såkalt påserplikt. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag mandag 11. mai. Honningsvåg 11 grader, sørøstlig lett bris 4 meter per sekund. Mehamn 10 grader og svak vind. Fruånden 10 grader, sørøstlig laber bris 8 meter per sekund. Lakselv 12 grader. Karasjok 13 grader, svak vind. Hammerfest 11 grader, sørlig lett bris 4 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 13,1 grader, målt i Lakselv mandags formiddag før klokka
1: 13. Værvarsel for Finnmark.
0: Mandag, sørøstlig bris, periodevis østlig fresk bris i kyststrøkene og fjordstrøkene, hovedsakelig i øst. Perioder med spredt regn og regnbyger, ellers oppholdsvær. Tirsdag, økning til sørøstlig bris. Fra ettermiddagen dreier ned til sørlig, sørvestlig bris på vidda og i vest. Perioder med fresk bris utsatte plasser. Stort sett skyet, perioder med regn. Først på tirsdagen uttrykk for skodda og tåkedis på vidda. Frem ettermiddagen lettere skydekke, stort sett oppholdsvær. Men enkelte regnbyger. På kvelden regn i øst. Onsdag skiftende bris, østlig fresk bris, periodevis liten kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene. Delvis skyet eller skyet, perioder med regn i ytre strøk. Lettere skydekke på vidda.
2: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no.

Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Ukens joker og ukens tier er markedets beste tilbud, nå fra mandag til lørdag hver eneste uke. Ukens joker denne uka, minus 40% på Evergood Kaffe. Husk også salatbarn, nystekte brød og 3 for 2. Velkommen til Joker Honningsvåg på Nordvågveien.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Hver tirsdag fra klokka 12 til 12.30 inviterer Nordkapp menighet til en stillestund med orgelmeditasjon i Honningsvoll kirke. Her kan du komme, sette deg ned og la musikken gi ro i en travel hverdag. Det her er en enkel pause midt på dagen, et rom for ettertanke, hvile og tilstedeværelse. Du trenger ikke gjøre noe, bare være. Senk skuldrene, pust og nyt øyeblikket mens orgelmusikken fyller kirkerommet. Alle er hjertelig velkommen, enten du har 5 minutter eller ønsker å være hele tiden. I Honningsvoll kirke, tirsdag fra klokka 12 til 12.30.
2: I denne sendingen så skal vi snakke med Norges Automobilforbund om de dårlige veiene og at det svekker beredskapen.
3: Neste! Neste!
1: Tipp resultat for Turns herre lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Vi som kjører rundt på veiene i Finnmark og andre plasser i landet, vi melker at det er forfall, spesielt på fylkesveiene, men også Europaveien vår E69. Det er som å kjøre en berg-og-dalbane nå i vår løsning. Stig Sjøstad, du er administrerende direktør i NAF, Norges Automobilforbund, og du mener at det her med dårlige veier, det svekker beredskapen vår.
4: Det gjør det. Fylkesveiene spesielt er livsnerven i landet vårt, og selvfølgelig også Europaveiene. Men bare på fylkesveiene så har vi har et forfall nå, så et etterslepp på over 110 milliarder kroner etter at fylkene overtok mye av riksveinettet for en del år tilbake. Så det man merker på kroppen og på bilen, det merkes også veldig godt knyttet til når du begynner å se på tallene. Og veiene er beredskapen vår. Vi må kunne forflytte oss fra A til B på jobb, få mat og gjøre alle disse tingene som er helt betalt i et samfunn. Og når veiene blir stengt av ras, skred, så stopper det opp.
2: Men hvem tror du det rammer mest? Er det oss som privatperson, eller er det næringslivet?
4: Det rammer alt. Næringslivet er også viktig. Kjempeviktig dette her, for å få transportert varer, klare å gjøre verdiskapning langs kysten, få fisken transportert til flyplassen, få det flytt til markedene og så videre. Men for oss som privatpersoner så er det helt brutalt. Vi betaler en større og større kostnad for dette, både gjennom økte avgifter, men også økt vedlikehold på de kjøretøyene vi har. Bilene blir slått i stykker på det veinettet vi har, og spesielt da på fylkesveiene.
2: Men så er det jo sånn at hver gang vi tar opp det her at vi har fått ødelagt noe på bilen med veieier, om det er kommun eller fylkeskommun eller veivesen, så sier de bare, nei, dere må passe fast etter forholdene. Det er sjåførens ansvar.
4: Ja, og det er veitrafikkloven. Det er jo slik at du må jo følge med og nettopp avpasse fart etter forholdene, men samtidig så er det helt avgjørende for fremkommeligheten i området, at veiene gjør at du kan følge den fartsgrensen som er satt, om det er 80 eller 60 eller hva det er, så må veikvaliteten være sånn at du kan holde den hastigheten. Og det er det veieier som har et ansvar for.
2: Men hvorfor er vi havnet der at vi ikke skal vedlikeholde, vi skal bare bygge nytt? Da har vi fester og åpningsfester og sånt, men jo sjelden vi har fest når vi har vedlikeholdt noe sånn at det blir bra.
4: Ja, det er et kjempegodt poeng. Det burde vært mye mer storklipping for ny asfalt og utbedre svinger og fjerne farlige berghamre og så videre langs veien. Så, og ser vi på i fjor, så var altså totalt for fylkene så økte man også, men i underkant av 800 millioner kroner i fjor på veivedlikeholdet over hele landet. Og så vet vi at etterslepet er på over 110 milliarder, så da skjønner man at man driver høydehopp under lista. Så vi må inn i en helt annen takt for å få igjen det veinettet vi en gang hadde.
2: Og selv om du søring, så du jo godt kjent i Finnmark, og vi blir liksom fortvilt over å få en følelse av at alle samferdselspengene våre, de går til Østlandsområdet og jernbane. Har jeg noe rett i det?
4: Jeg tror man prøver etter beste enn å fordele over ganske landet, men det helt åpenbart at Finnmark, dere har enormt store avstander, og helt avhengig av de få veiaksene som så... Så at dere må rope høyt, det må dere gjøre for å få de midlene som skal til for å få fylkesveinettet. Så etterslepet enormt, og man merker det i hverdagen. Jeg var sent og kjørte i Finnmark her rett før påske, og du må jo spenne deg fast i bilen og nesten bruke nyrebelte noen steder, fordi det så humpet og hølete der hvor man kjører. Svingete og uoversiktlig. Så det må gjøres et ordentlig løft på veinettet i Finnmark.
2: Vi hadde en debatt nå sist i Fylkestinget hvor man snakket om det her med vedlikehold av veier. Da kommer man inn på at kanskje vi finnmarkinger bruker alt for mye penger på snerødding og vinteren, og dermed har vi ikke penger igjen til sommervedlikehold. Tror du noe i det?
4: Altså, veivedlikeholdet jo ganske sammensatt. Ja, man bruker mye på vinterveivedlikehold, men igen, etterslepet totalt på 110 milliarder kroner, og vi bevilger mye, mye mindre, og staten må ta et mye større ansvar i dette her. Fylkene evner ikke å ta hånd om det etterslepet alene. Og det gjelder Finnmark, men det gjelder også veldig mange av de andre fylkene lenger sørover.
2: Men du, dere som organisasjon, når dere tar opp de her tingene med bevilgende myndigheter, hva svarer de dere?
4: De svarer at det skal de gjøre. Nå kom det jo i Nasjonal transportplan i siste runde, så har man jo økt og forstått økning av at veivedlikehold viktig. Problemstillingen at det alt for lite i forhold til behovet der ute. Og så har vi nå også en totalforsvarsplan, som også gjelder det sivile, og en av de definerte områdene i den totalforsvarsplanen jo veinettet. Veinettet en viktig del av vår beredskap, og i krise og krig så må de få veiaksene vi ha en kvalitet som gjør at vi får samfunnet til å henge sammen, selv om man i krise og konflikt.
2: Og da jo vi kanskje ekstra sårbare, vi som bor her, hvor det kanskje bare en vei. Som han sa, han søringen fra NVE eller lokale kraftlaget, når den fortalte at det var vanskelig å røkke ut og rette feil, fordi at veien var jo stengt, så sa han søringen, ja, men dere kan jo bare ta en annen vei, men den hadde vi jo ikke. Gjør det at det enda viktigere å satse på de få veiene vi har?
4: Det det gjør, og... I tillegg til de 110 milliardene som jeg har nevnt, så det jo nesten 70 milliarder i etterslep på rassikring. Og ras og skred også med på å påvirke det bildet her. Nå har man jo akkurat åpnet den nye tunnelen på Kvænangsfjellet. Dog litt for kort i forhold til rassikringen. Og det også andre eksempler fra bare få år tilbake, hvor brua på E6-en i Nord-Troms forsvant. Og kutta landet i to, og dette skjer jo gang på gang, så det viser hvor sårbart dette er.
2: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I helga var det idrettskretsting i Vadsø. Anlegg den store utfordringen for idretten i Finnmark. Det sier gjenvalgt leder i Finnmark idrettskrets Geir Knudsen.
5: Uten anlegg så det jo ikke aktivitet. Og spesielt situasjonen som oppstod i Sør-Varanger ble jo diskutert. Det med at de hadde denne brann og hvor over 300 unge idrettsutøvere plutselig stod uten et tilbud. Men der visste noen gang idretten at når man står sammen så får man til å finne løsninger. Både kommunen, idrettsrådet, alle lagene der og naboklubbene stilte opp sånn at de har også løst den utfordringen i Sør-Varanger. Og vi håper og tror at de klarer å realisere en ny turnhall i Sør-Varanger som vil være et stort tilbud for hele Øst-Finnmark.
6: Og så har dere vedtatt en ny tiltaksplan for idretten i Finnmark. Hva går den ut på?
5: Vi har laget en prioritert idrettsanleggsplan. Det viktig med tanke på søknader på spillemidler. Der har vi fått innspill fra lagene, fra særkretsene og kommunene. Slik at vi har en plan vi kan jobbe sammen om videre, sammen med Finnmark fylkeskommune når det gjelder tildeling av spillemidler.
6: Hva det som den største utfordringen med tanke på anlegg I Finnmark?
5: Det jo selvfølgelig, vi har et stort etterslepp nu på rehabilitering. Vi har hatt en stor utfordring og har det fortsatt når det gjelder svømmeanlegg, men det begynner å bli bedre og bedre. Og så det selvfølgelig å bygge en ny anlegg der det mangler. Men den største utfordringen sånn som vi ser det nu faktisk rehabilitering av gamle anlegg. Og ikke minst ta vare på de anleggene som bygd. Og samtidig så må vi også prøve å bygge framtidsanlegg. Altså det jo nye trender også innenfor idretten, slik at vi også i forkant der.
6: Hvordan saker var det som det var mest debatt rundt under idrettstinget?
5: Det var mest debatt om det var selvfølgelig anleggsplan og langtidsplan fremover til 2030.
6: Og så har dere hatt besøk av dobbelt OL-gullvinner Anna Odine Strøm. Hvordan var det å ha henne innom idrettstinget?
5: Jeg må si, det var en opplevelse. Det vi har opplevd på TV-skjermen, det var nesten like bra å høre henne. For et menneske og for en idrettsutøver. Og når man hørte hennes innlegg, så skjønner man godt at hun blitt olympisk mester. Så jordnær. Altså, hun jo mest, hun mest føtten I lufta. Men man må si at hun også råsterk med å ha fotene plantet på jorda. Det var et fantastisk foredrag hun hadde. Den reisen hun hadde fra hun var barn og ungdom. Og nå det målet hun har nådd og kommer hjem med to gull og en sølv fra OL. Det bare stort. Hun gjorde inntrykk med det innlegget hun hadde. Det var vel de aller, aller fleste satt med en tåre I øynefloken når vi satt og hørte på.
6: Sa hun noe om hoppadleggene I fylket?
5: Ja, hun håper jo inderlig at vi klarer å få til rekrutteringsanlegg I Finnmark, både I øst og vest. Og det kom også inn på anleggsplanen som prioriterte satsingsområdet. Hvor flere tok det ordet at nå må vi utnytte den inspirasjon som Anna har vært og fortsatt. Så nå det også på prioriteringslista til Finnmarks idrettskrets. Når Anna først var hos oss, så deler vi jo ut hederspriser. Og det var jo ingen tvil om at årets idrettslige prestasjon gikk nettopp til Anna.
6: Så hun fikk hedersprisen?
5: Ja da, det var ikke noen tvil om det. I tillegg for administrativ innsats så ble det delt ut en pris til Maj-Bent Eriksen fra sportsklubben I Båtsfjord.
6: Hvorfor fikk hun den?
5: Ja, hun har vært en ildsjel gjennom mange, mange år. Det jo noen mennesker som setter spor etter seg, ikke nødvendigvis gjennom overskrifter, men gjennom mange år med innsats, engasjement og ekte idrettsglede. Hun har vært aktiv I lokal idrettslag, hun har vært aktiv I idrettskretsen, I Barentsidretten. Som vi sa til henne I vente, det her jo en pris hun har fått, men det en motivasjonspris, sånn at hun fortsatt skal stå på for idretten I Finnmark.
2: Reporter André Bendiksen, NRK Finnmark. Kunstig intelligens vil forandre samfunn og arbeidsliv raskt. Det sier viserektor ved Universitetet I Alta, Bente Haug.
7: Vi har en tendens til å planlegge fremtiden med utgangspunkt I hvor vi står nå, eller hva vi har erfaringer med tidligere. Og det vi står overfor nå med KI, det som å sammenligne med da vi fikk strøm, eller den industrielle revolusjonen. Altså dette vil endre veldig, veldig mye av samfunns- og næringsliv. Og det ikke et spørsmål man ønsker å ta I bruk KI, det må vi gjøre alle sammen, og det må være tilpasset den bruken vi har.
8: Det sier Bente Haug, som viserektor for region og samfunn ved UiT, Norges arktiske universitet I Alta. Kompetanseutvalget I Arktis var fredag samlet for å diskutere hvordan bruk av kunstig intelligens skal være I fremtiden. Finnmark sliter med å rekruttere folk, spesielt I helsesektoren. Derfor bruk av KI I helsetjenestene og skolen noe som det skal satses på de neste årene. Et viktig steg for utviklingen I Finnmark, sier Haug.
7: For Finnmarks en del som har så store geografiske avstander, så handler det også om at man kanskje I mye større grad kan løse en del utfordringer helt lokalt. Mm. At kommunene blir I stand til å gi svar på ting eller løse utfordringer. Det handler veldig mye om å redesigne arbeidsoppgaver, kartlegge hva man faktisk har behov for, og ikke minst ta I bruk teknologien som kan løse dette på en mye enklere måte.
8: Selv om kunstig intelligens et spennende verktøy med mange muligheter, bør man være forsiktig. Det sier Kent Gudmundsson, generalsekretær I Kompetanseforbundet. Han er i utgangspunktet KI-optimist, men sier at man må sikre at folk ikke mister jobben.
9: Vi skal være KI-optimister, men vi skal også være ganske rasjonelle på det. Det må være sånn at vi gjør det skrittvis, så ikke folk blir arbeidsledige, at du får sosiale utfordringer ved at du ikke greier omstilling i takt med teknologien. Så sett fra mitt ståsted så er det viktig at vi greier å fokusere på kompetanseheving på arbeidsplassene, så at vi jobber smartere og kanskje løser nettopp de utfordringene vi har på mangel av hender i alle områder i samfunnet som vi i dag har mye fokus på.
10: Altså, kanskje det, Jens, er et kvantesprang. Det er en revolusjon som vi står midt oppi. Den går kjemperaskt, og den kommer til å endre samfunnet på alle måter.
8: Finnmark fylkeskommune har som mål å bli full digital fylkeskommune innen 2030. Det forteller Raymond Robertsen, hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune.
10: Vi har valget, skal vi stå og se på hva som skjer, eller skal vi være med og påvirke og ikke minst utnytte de oppsiden som kunstig intelligens og teknologi gir oss. I Finnmark har vi valgt det siste. Vi skal ikke stå og se på hva som skjer. Vi skal ta aktiv del i utviklingen, og vi skal bruke ny teknologi og nye muligheter aktivt i hele organisasjonen og i hele samfunnet.
8: Der kunstig intelligens før ble sett på som en trussel av lærerne, mener Robertsen at det kan gi bedre undervisning for elevene.
10: Det med tilpasset undervisning kommer til å bli revolusjonert i fremtiden. Vi kommer til å bruke kunstig intelligens til å gi alle elevene opplæring på det nivået de er på. Og det tror vi kan lette situasjonen for i skolen, og det kommer til også til å gi en bedre kompetanse. Når det er sagt, så i dag snakker vi jo dessverre alt for lite om kunstig intelligens i skolen. I dag snakker man om det som en trussel. Og det er ikke en trussel. Dette kommer vi også til å se i klasserommene i hele Norge, og det kommer til å revolusjonere hvordan vi tenker utdanning i fremtiden.
2: Reporter Johan Isak Niska, NRK Finnmark. Sykefraværet i Finnmark sykehuset øker stadig. Hva tror du det kommer av, styreleder Trine Olsen?
11: Sykefravær generelt i helsebransjen, må jeg si, har økt spesielt etter covid, og det er et sammensatt bilde, og det er nok på Finnmark sykehuset også. Men det er for høyt, og det tar styre og ledelsen veldig på stort alvor. Men når du spør om årsak, så vet vi at det er sammensatt. Det handler om belastning i helsetjenesten generelt, lokale forhold i enkeltenheter, omstilling, arbeidsmiljø må man alltid være nysgjerrig på, og forhold utenfor arbeidsplassen selvfølgelig, som også kan påvirke folks total belastning. Men det viktigste for oss i styret er jo at sykehuset jobber veldig systematisk, og at det gjøres gjennom tett lederoppfølging. De har styrket HMS-støtte med rådgivere, og de har også konkrete arbeidsmiljøtiltak og jobber med langsiktig arbeid med stabilisering og rekruttering.
12: Hvordan påvirker et sånt høyt sykefravær drifta av sykehusene i Finnmark da?
11: Det påvirker driften. Høyt sykefravær gjør det. Det gir jo større behov for omdisponering, ekstravakter, overtid og tett bemanningsplanlegging. Og det er jo krevende både for ledere og for medarbeidere. Og som jeg sier samtidig, så har jo Finnmark sykehus så langt klart å opprettholde tjenesten på en forsvarlig måte. Både aktivitet og ventetid og frist, alt det der følges veldig tett. Og man har jo klart å få ventetider ned i perioden samtidig.
12: Ja.
11: Men det skyldes jo i stor grad en veldig betydelig stor innsats både fra medarbeidere og ledere i hele sykehuset.
12: Men du, dere har jo fjernet et helt administrativt lederledd, og man skal ha litt kortere avstand mellom topp og bunn. Men det å fjerne mellomledere, hvordan konkret kan det hjelpe sykemeldte tilbake i jobb?
11: Nei, du kan si det er jo ikke noe organisatorisk endring helt sånn alene som får en sykemeldt medarbeider tilbake i jobb. Det krever jo veldig sånn tett individuell oppfølging og dialog, og også tilrettelegging mellom medarbeidere og ledere og fastlege og også andre aktører. Men hensikten med den nye lederstrukturen i Finnmark sykehuset, det var jo tydeliggjøre ansvar og få kortere vei mellom drift og beslutning. Og når ledere er tettere på enheten og samtidig får bedre støtte, så gir det jo et godt grunnlag og kanskje et bedre grunnlag for å planlegge og følge opp og tilrettelegge. Så det er det som er, det er det som er tanken her. Og det er viktig både for den enkelte medarbeidere og for arbeidsmiljøet generelt å ha ledere som er tett på.
12: Ja. Påvirker det her sykefraværet pasientene i noen grad? Du sier dere har tatt ned venteliste, og det går bedre selv om det er færre folk på jobb.
11: Ja, det kan du si. Og så er det viktig å understreke at når man jobber med ventetider, så så handler det ikke bare om at, at vi skal få mange flere pasienter gjennom systemet på noen måte, og alle må løpe fortsatt, men det handler også om å rette opp feil, liksom feilregistrering. Det er mange ulike typer jobber som skal gjøres for at ventetid og snitt ventetid skal gå ned. Men det at vi har fått ned ventetider betyr at også ledere og medarbeidere har, har jobbet mye og tett og tungt i lag for å få det til. I forhold til sykefraværet, hvordan det påvirker pasientene eller ellers, så må vi si at pasientene skal være trygge på at de skal få den oppfølging som de trenger. Selv om vi vet at det, det gir jo en økt belastning, som sagt, både på, på drift og bemanningsplanning, og på de som jo er friske og er på jobb.
12: Det blir jo færre av dem, for vi har jo sett at dere har gjennomført massive innsparinger i Finnmark sykehus de, de siste par årene, kanskje. Tror du det har hatt noe å si på, på sykefravær, at man er blitt færre til å gjøre den jobben?
11: Altså, omstilling er jo alltid krevende, særlig for, for medarbeidere og de miljøene som blir sånn, direkte berørt av endringene. Og det, det kan påvirke, det har vi forståelse for. Og så er det samtidig helt nødvendige endringer for å egentlig sikre en bærekraftig drift og et godt spesialisthelsetilbud i Finnmark, også fremover. Men det er viktig at de omstillingene følges opp sant, med tydelig ledelse og medvirkning og arbeidsmiljøarbeid og støtte både til medarbeidere og ledere.
12: Du, ser dere noen virkning på det høye sykefraværet? Ser dere noen kobling med rekruttering, eller er det enkelt å rekruttere nyansettelser til Finnmark sykehuset?
11: Altså, både høyt sykefravær og krevende omstilling, det, det kan godt påvirke hvordan en arbeidsplass oppleves, også for dem som står utenfor. Så arbeidet med å stabilisere og rekruttere, det, det er jo helt sentralt. Men Finnmark sykehuset ser også positive utviklingstrekk, altså flere fagmiljøer som har bedre søkertilgang enn tidligere. Og det er jo satsa både på videreutdanning, fagutvikling, kompetanseheving. Det er satt i gang lokale miljøarbeidsmiljøtiltak. Og alt det her i sum er jo også utrolig viktig, både for å beholde, men også for å være attraktiv som arbeidsgiver, og at folk har lyst til å søke seg til sykehuset.
12: Hva gjør dere konkret for å prøve å senke fraværet? Snakker dere med dem som er sykemeldt og prøver å kartlegge hva er det som skal til?
11: Ja, det gjøres, og det jobbes på flere nivåer. Som lederne følger opp sykefravær, men også nærvær, ikke sant? Tett i egen enhet. Foretaket har styrket støtten til lederne gjennom at universitetet har fått opp plass flere HMS-rådgivere og ressurser. Og så bruker de jo, de fortalte oss om det i styremøtet, de bruker etablerte arbeidsformer som arbeidsgiver i Norge er godt kjent med, som heter tidlig og tett på, der skoen trykker, sånn dialogbasert arbeidsmiljøarbeid. Og så jobbes det i tillegg da med stabiliseringen. Da handler det også om kompetanseheving og videreutdanning, fagutvikling, og hele tiden jobbe med arbeidsmiljø og trivsel. Målet er jo selvfølgelig å redusere fravær og beholde medarbeiderne og få til robuste fagmiljøer.
2: Programleder Alf Harald Martinsen, NRK Finnmark. Tromsø idrettslag slo tilbake på Alfheim søndag ettermiddag. TIL Molde 2-0.
13: Da Jensen slår banen inn i feltet, og så går den, og så er det ball! Tromsø! Og det er Isak Månebu som skårer sitt første eliteseriemål på helvolley.
14: Sånn hørtes det ut direkte på P1 og NRK Sport da Isak Vådebu dundra tidlig ledelsen mot Molde etter 80 minutter.
15: Veldig deilig. Siden jeg treffer godt, og så suser han etter, så det er bare å springe med feire.
14: Du tror for så godt før?
15: Nei, ikke på avslutning på mål, så jeg treffer ganske bra.
14: De aller første scoring i Eliteserien, også en viktig scoring. Hvordan vil du beskrive følelsen etter at du ser at ballen går i mål?
15: Det er alltid ikke å score mål, det er så sjeldent. Så er det, ja, det var 0-0, så det var et viktig mål, sånn sett, så det var artig.
14: Hvor viktig var det for dere nå å få denne seieren etter 0-5 mot Brann og 1-1 i Kristiansand?
15: Ja, det er først og fremst godt å ha en god prestasjon. Man er litt med en god følelse av kampen, og resultatet er fint da, men det gjelder med en god prestasjon.
13: Daniel Brøk stormer fremover, forbi 1, forbi 2, stormer fremover og med seg Nyhammer! Nyhammer skårer 2-0 Tromsø!
14: Nyhammer, du kommer inn og sette inn 2-0-målet. Hvordan var det?
16: Ja, det var deilig. God følelse å punktere kampen, så det var noen stressende minutter i slutten her, så det var deilig bare å få punktert den.
14: Hvordan så du en scoring?
16: Kanskje det runder keeper, og så sette han, og så er det deilig å vite at det er helt i sluttminuttet, så god følelse.
14: Det var en rå kontering.
16: Ja, det var veldig bra. Bra gjort å bryte. Først og runde av en spiller, og så egentlig perfekt slipp, så var det bare fullføre jobben.
14: Hva betyr for dere å få denne serien etter det å plages litt i et par kamper?
16: Nei, det gir selvfølgelig en god boost, og jeg føler at dette var en god prestasjon, så det er jo et støy i rett retning.
14: Jørgen Vik, tilbake på vinnersporet igjen. Hvordan opplevde du denne tommerserien mot Molde?
17: Jeg opplevde det som veldig tilfredsstillende. God følelse, tøff motstander, og jeg synes vi svarer opp med en veldig god prestasjon. Jeg synes vi vinner fortjent etter den andre omgangen vi viser.
14: Så var det jo to forfall i backrekka, Skjervik og Kinte ute, så Vålebø har spilt mye, men Mathias Tønnesen kommer inn. Hva synes du om det han bidrar med?
17: Det er en spiller som har spilt 2 minutter for oss i Tellands kamper, og spiller med stor kvalitet og selvtillit, og det var veldig viktig for oss. Samme Husebø, spilt noen få minutter, går inn og levere på den måten. Det viser masse av hva som bor i den gruppa her, og hva som bor i de gutta.
14: Bodølin på Aspmyra neste, fersk cupmester. Hva tenker du om den matchen nå?
17: Nei, det handler først om å få en god treningsuke og fokus på de arbeidsoppgavene og mulighetene den kampen har. Og så bygger det seg nok opp en stor motivasjon hos alle ganske snart. Og så får jeg håpe de har feiret hardt i natt. Og

0: Reporter Gunnar Grindstein, NRK Troms. Det ble en lang og spennende cupfinale som Bodø-Glimt vant på straffespark mot Brann på Ullevål stadion lørdag kveld. Og det var stor stemning i den gule svingen på Ullevål etter at det hele var avgjort.
1: Det er helt sinnssykt.

0: kjemperørt, for det her er den første cupkule på 33 år. Vi har hatt noen forsøk nå hvor det har gått på ræva, og så vinner vi mot Brann på denne måten her. Og så ser du, se, vi var i mindretall i dag. Men se den gjengen her da. Og se den gjengen bak der også. Altså, hvis ikke du liker det her, hvis ikke du blir rørt av det her, så da mangler du et eller annet hjertet, altså. Det her er det vakreste jeg vet om. Jeg blir så rørt.
1: Hvorfor betyr det så mye for deg?
0: Det er jo laget mitt, det er jo byen min, og folkene mine, og de her guttene som representerer hvor jeg kommer ifra.

0: Reporter Bjarne Brandal, NRK Nordland. Podcasters i Båtsfjord har en podcastserie som heter I lag. Denne gangen så har Ørjan Nergård snakket med fiskeridirektør Frank Bakke Jensen, som har sin bakgrunn fra blant annet Båtsfjord. Og mange i fiskerinæringen, og mange kanskje i fiskeripressen, har forlangt fiskeridirektørens avgang, fordi at det går alt for lang tid når de skal saksbehandle ting, og fiskerne kommer seg ikke på sjøen og får ikke svar på opplagte søknader om noen må forlate yrket fordi at det tar for lang tid å få behandlet en søknad.
1: Ja, veldig mye av kritikken er berettiget i den enkle forstanden at vi har for lang saksbehandlingstid på deler av porteføljen. Vi tar det her på alvor, og vi skjønner hvor alvorlig det er for fiskere og havbruksaktører.
2: Kjære lytter der ute, velkommen til denne podcasten I lag med Kodcluster. I dag har vi med oss en veldig hyggelig og veldig brennaktuell gjest, fiskeridirektør Frank Bakke Jensen. Velkommen til oss. Frank, kan du fortelle litt om deg selv før vi går videre?
1: Om meg?
2: Om deg, ja.
1: Tja, hva er det viktigste? Båtsfjording av utdannelse er tekniker, jobber med skipselektronikk og databaserte veisystemer frem til tusenårsskiftet. Så ble jeg bedriftseier innenfor reiseliv, så ble jeg politiker på alle plan, og nå er jeg fiskeridirektør.
2: Veldig bra. Fiskeridirektør. Hvorfor ble du fiskeridirektør, Frank?
1: Nei, altså, jeg har 12 år i rikspolitikken, og når... Og det hadde liksom på meg startet som stortingsrepresentant for Finnmark. Så hadde livet flyttet meg fra Finnmark og til Tromsø. Så når jeg begynte å nærme seg slutten av perioden 2017-2021, så kunne jeg tenkte jeg kunne ikke stille som stortingsrepresentant for Finnmark lenger når jeg ikke bodde der. Så da måtte jeg begynne å kikke etter ting. Og så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å søke jobben som fiskeridirektør. Det gjorde jeg. Så fikk jeg den, og da ble jeg det.
2: De siste månedene så har jo Fiskeridirektoratet, du personlig, fått en del kritikk i media. Så jeg ønsker at du skal prøve å gå litt bak de her overskriftene. Forklare litt hva Fiskeridirektoratet gjør, om de her kritikken er berettiget, og litt samtaler rundt det.
1: Ja, Fiskeridirektoratet, altså la meg først si at ja, veldig mye av kritikken er berettiget. I den egentlige forstanden at vi har for lang saksbehandlingstid på deler av porteføljen vår. Fiskeridirektoratet, vi holder på med havressursregnskap, altså havressursforvaltning, det vil si hvor mye vildfisk har vi i havet, hvor mye kan vi feske, og hvor mye blir det igjen sånn at vi kan feske til neste år. Vi driver med akvakulturforvaltning, havbruksforvaltning, og det handler om regelverket og drifter rundt oppdrettsnæringen med unntak av dyrevelferd og miljøundersøkelse. Og så har vi et tredje felt som er ganske voksende, og det er marin arealforvaltning. Altså hvem skal få lov å bruke kystsonen og havet? Der har vi også en viktig rolle for oss å tilføre kunnskap til prosessen.
2: Forstår folk den jobben? Har de forståelse for den jobben du gjør, dere gjør, tenker du?
1: Ja, altså jeg er ikke så sikker på at det er det viktigste akkurat her, sånn sett. Det er jo alltid sånn at hvis du eier en fiskebåt eller driver som oppdretter, så er du opptatt av å eie fiskebåten eller å drive med oppdrett. Så vi har ikke sånn sett, så jobber vi litt med å forklare forvaltningen av tilsynsstedene, men vi har nok mer å tjene på å jobbe mer direkte mot brukerne, så særlig i dette tilfellet når vi blir kritisert for at vi har lang saksbehandlingstid. Og det enkelt av de prosessene går jo direkte inn på pengeboka hvis du hadde planlagt å gjøre det sant? Og så blir det sendrektighet og sånn, så kan misnøyen bre seg. Så vi er heller mer opptatt av å legge ressursene i å bli bedre, og så på den måten synliggjøre hvorfor vi, på hvilket felt vi er bedre, og hvordan driften vår har endret seg over tid.
2: Men var det nødvendig den omorganiseringen, alt dere gjør, altså alt det her, var det nødvendig? Kunne ikke det bare vært sånn som det var da? Alt var jo bedre før.
1: Ja, nå er det jo en en offentlig utredning som var ganske krass i forhold til en del av de tingene Fiskeridirektoratet jobber med. Og her er noen sånne, det er noen tydelige krav som vi prater forbedring. Så det ene er at vi skulle bli bedre på likebehandling. Veldig mange av aktørene innenfor sjømatnæringen er nå så store at de er til stede nesten langs hele kysten. Hvis du da stilte samme spørsmålet til tre forskjellige regionkontor, så fikk du i for stor grad forskjellige svar. Det var også åpenbart at vi hadde hold i ressursregnskapet vårt. Det vil si at vi hadde noen sånne manuelle prosesser som gjorde at vi kunne ikke stole på at det var riktig. Vi visste ikke helt hvor mye torsk vi hadde tatt opp av havet, og det måtte vi gjøre noe med. Så hadde vi en ganske stor restanse på klagesaksbehandling. Altså gjennom forvaltningsloven så har du rett til å klage på et vedtak. Og vi hadde veldig mange klager som ikke var behandlet, sånn at vi måtte også se på den der. Og så er vi som alle andre offentlige organisasjoner avhengig av å gjøre den digitale transformasjonen, sånn at vi måtte bli bedre digitalt. Det er i utgangspunktet altså likebehandling, klagesaksbehandling, høyere rettssikkerhet, digitalisering og et riktigere ressursregnskap, altså bedre kontroll på hvor mye vi tar opp på havet. Det var begrunnelsen for at vi måtte se på direktoratet, og så landet vi på at vi må organisere oss på en annen måte for å bli bedre.
2: Den kritikken som jeg synes i hvert fall har vært ganske hard fra enkelte aktører, hva gjør den tilliten mellom næringen, som er kundene dine, og dere da, altså forvaltningen?
1: Ja, tillit er jo ferskvar, så tillit er noe det er ikke noe du handler inn eller opparbeider, og så blir det en sånn. Tillit må du jobbe med hele tiden, og denne typen saker, den koster tillit, åpenbart. Så får vi forsøke gjennom dialog og kommunikasjon og med både næring og media, og vise hva vi gjør, og på den måten forsøke oss å bygge opp igjen tilliten til direktoratet. Det er i utgangspunktet en kontinuerlig jobb. Veldig mange av de tingene som treffer oss er det jo i utgangspunktet ikke vi som har funnet på. Det kan være ønsker fra næringen om endring i regler for eierskap, det kan være flåtegruppe, struktur, en del sånne ting. ID-kvoteordningen er en ganske stor byråkratisk endring for forvaltningen. Vi må kontinuerlig jobbe med å være så god som vi skal, og på den måten bygge tilliten. Men alle sånne her saker tærer på tillit mellom oss og aktørene. Det gjør det.
2: Frank, kommer dere til å lykkes?
1: Ja. Det gjør vi. Vi kommer til også. Altså, vi har skrudd ihop en organisasjon som på mange måter er mye mer fleksibel enn vi var før. Sånn at vi har en stor mulighet til å justere og flytte kompetanse, sette inn ressursene der vi trenger det. Og så har vi et etterslepp også i forhold til å tilegne oss riktig kompetanse for fremtiden, men vi er på god vei med den jobben, og på veldig, veldig mange områder så er vi bedre enn før. Altså, så rettssikkerhetsmessig så er det bedre enn før. Når klagesaksrestansene går ned, ja, så har vi økt rettssikkerheten for næringen. Så skal vi justere og ta de grepene vi trenger for oss å også hente oss inn i forhold til det med saksbehandlingstid og kontakten mot advokater og meglere.
2: Kan det være at min erfaring da, ofte når man får mye kritikk, og man har jo levd et liv og fått litt kritikk opp igjennom, så er det, kommer ofte relatert til dialog og kunnskap om, altså kjennskap til motparten egentlig,
1: ja.
2: Kan det være noe dere bør se på, bli bedre på? Så dialogen med fiskerne, med kundene?
1: Ja, det er det. Og vi har gjort noen, vi har hatt noen sånne brukerforum som funker veldig bra, som vi også kan bruke i enda større grad. Det er rett og slett sånn at det å komme seg ut og så få kontakt med næringen i forhold til hvor skoen trykker, det er kjempeviktig, og vi gjør i stor grad det. Den kritikken som kommer nå fra en del av juristerne og meglerne om at de får ikke kontakt med saksbehandlere, det har flere sider. Det er, hvis du setter og jobber med tunge juridiske saker, så er det veldig tidkrevende. Så du blir røkket ut av en sak, så skal du holde på med noe annet, og så skal du liksom komme deg tilbake. Og vi har målt og vet at det her er, for det første, folk blir ganske sliten av det, og for andre så, så bruker vi ressursene feil på den måten. Så det at vi siler nok i forhold til, på, forhold til den kontakten, det er viktig. Samtidig som det, vi da ikke må gå så langt at vi liksom lukker og ser noe borte. Sånn at vi skal justere, sånn at vi skal klare å ha gjøre den veiledningsdelen vi er pålagt å gjøre. Men samtidig så kan vi ikke ha det sånn at næringen har fri tilgang til de saksbehandlerne de har behov for å snakke med alltid. Det her handler også om at det skal være en god dag på jobb for medarbeiderne våre. Og akkurat det med den telefonkontakten, den praksisen vi har hatt, den var for belastende, rett og slett, for veldig mange av dem. Sånn at den har du måttet begrense.
2: Så vi kan berolige dem der ute som venter på erverv og alle de tingene, at det kommer til å gå fortere, eller?
1: Ja,
2: den saksbehandlingstiden du...
1: Ja, så berolige, det er utgangspunktet. Det å bli rolig, det er utgangspunktet kanskje noe man må bestemme seg selv. Altså, det vi kan berolige med, det er at vi tar det her på alvor. Og vi skjønner hvor alvorlig det er for fiskere og havbruksaktører, at man, hvis man ikke får svar på de spørsmålene man har. Så må vi avveie kvalitet mot hastighet, kvantitet, sånn at, og det gjør vi. Sånn at jeg mener vi er på bedringens vei. Vi setter oss inn en god del nye ressurser på det, for å være sikre på at vi skal kunne synlig at vi gjør at vi blir bedre. Det er jeg sikker på at vi får til. Det er en horde med dyktige folk i Fiskeridirektoratet, sånn at når vi bare får justert og tilpasset det vi trenger, så kommer det her til å bli veldig bra.
2: Du har de gode folkene med deg. Du har gode system. Du har ansvar for en kyst. Du har mange, mange fagfelt du skal dekke. Det vet du. Og så setter jeg veldig stor pris på at du er såpass åpen om de her utfordringene du har hatt. Det tror jeg er veldig, veldig bra. Har du noe lyst til å si til lytterne våre der ute?
1: Til lyerne.
2: Før vi går inn for landing.
1: Nei, altså, jeg synes vi må bli trudd på at alle oss tar på alvor at vi har en stor jobb, at vi akkurat nå står i en litt brattere bakke. Folk jobber overtid, folk jobber sent og tidlig, og folk er villige til å flytte seg, gå ut av den jobben og dit for å bidra og sånt. Her er veldig mange gode, det tas veldig mange gode grep for å løse det. Så i den grad, de må i hvert fall huske at medarbeiderne, de står på for å få det til her, og så får vi håpe at de ganske snart skal kunne se bedring. Men som sagt, helheten tilsier at vi skal være bedre på likebehandling, det skal være kvalitetsmessig god saksbehandling, vi skal ha en rekke som gjør at reaksjoner og klager blir behandlet på den måten det skal behandles på, og så skal vi også få gjøre noe med saksbehandlingstida, sånn at vi kan komme ned på et nivå som i henhold til de kravene som departementet stiller til oss på den. På den.
2: Er det lenge før du er der?
1: Jeg er dårlig på, og jeg har et alt for lyst hodet til at jeg tør å spå. Det jeg vet er at det er veldig mange som har brettet opp armene for å få det til, og jeg vet at vi kommer til å bli bedre frem. Bedre.
2: Tusen takk, Frank. Lykke til videre jobben som fiskeridirektør.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Og til alle dine ansatte, lykke til. Og til alle de utålmodige. Dette kommer til å bli veldig bra.
1: Det er Norges viktigste næring. Så det at folk er engstelige for om forvaltningen skulle litt ihop, det har jeg stor respekt for. Det er som det skal være. Det vil være mye, mye verre hvis ingen brydde seg. Og så skal vi løse de utfordringene som kommer.
2: Takk.
3: Er du klar til kveldens radiobingo klokka 21:00? Jeg håper du svarer ja. Jeg håper du har kjøpt blokket, eller kjøper blokket de neste timene. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo i kveld deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier og spiller om 15500 kroner i spill 4, rekke 3. Samlet premiesum i kveld 19000 kroner. Lurer du på noe når det gjelder Radio Bingo? På radionordkapp.no er det siden med alt av informasjon om Radio Bingo. Siden finner du under tjenester på radionordkapp.no. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Uten bingospillere, ingen radiosendinger. Og ja, Radio Bingo kan være utrolig spennende. Det kan være Norges artigste spill når du kun sitter igjen med lykketallet 33. Vinnerne for en uke siden, mandag 4. mai, var Hilbjørn Koven, Synøve Olsen, Asbjørg Svensen, Markus Markussen, Ingrid Nilsen, Janne Mikalsen, Anne Sørensen, Torbjørg Eriksen, Marianne Daleng, Svanhild Pedersen, Magne Gustavsen, Mix Elin, Gunn Farstad, Anne-Britt Gjøvik og Rønnaug Johansen. Lurer du på hvordan du skal høre Radio Nordkapp og Radio Bingo? Bruk FM hvis du kan. FM er sikkert og ramler sjelden ut. Spillere som bor sørpå må bruke nettradioen som ligger på radionordkapp.no. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
4: Klokka er 16.56.
0: Nordkapp nytt. Nordkapp kommune har opphevet kokevarsel på drikkevann i Nordvågen. Varslet ble sendt ut for en uke siden, mandag 4. mai. Kommunen har fått vannprøver, og de viste topp kvalitet, sånn at nå er kokevarslet opphevet fra med lørdag som var. Det stadig økende forfallet på fylkesveien kan svekke samfunnssikkerheten, advarer NAF. Det må mye mer midler på plass hvis fylkene skal ta igjen forfall og øke sikkerheten på veiene de har ansvaret for, sier Stig Sjøstad, administrerende direktør i NAF Norges Automobilforbund, til Radio Nordkapp. Forfallet på fylkesveiene har økt til over 111 milliarder kroner. For å sikre veiene mot skred og ras, der faren er vurdert til å være middels eller høy, vil det koste ytterligere 64 milliarder kroner. Det er ufattelig store tall, men det dreier seg om vår felles trygghet, både tryggheten i hverdagen for at du skal komme deg hjem til dem du er glad i, men også vår beredskap som samfunn, hvor vi er avhengig av en trygg vei i hele landet, sier Sjøstad. I fjor fikk fylkene ekstra tilskudd på 500 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, hvor brorparten var tiltenkt kollektivtransporten. Denne gangen må fylkesveiene prioriteres med NAF. Transport er et prioritert område i regjeringens egne planer for beredskap. Da må det satses på å utbedre veiene langt utover det som gjøres i dag. Med dagens pengebruk øker forfallet på veiene år for år. Det må økes kraftig hvis vi skal få ned antall ulykker og stengninger, samtidig som vi sikrer beredskapen, sier Sjøstad. I dag, 11. mai, er første dag med midnattssol på Nordkapp-platået. Ifølge yr.no er det mulig å se øverste rand av sola fra Nordkapp i dag og hele sola fra 14. mai. I teorien er det mulig å se hele sola på Nordkapp fra 14. mai til 29. juli. I Tromsø er det midnattssol fra 20. mai til 22. juli. Mandag kveld starter fotballsesongen for aldersbestemt avdeling i Honningsvåg turn- og idrettsforening. Årets første hjemmekamp er gutter 13 turn mot Altas første lag. Dette laget blir ledet av Robert Sandmo, Sondre Elde, Thomas Hansen og Thomas Nilsen. Lagene i denne avdelingen er Altas første lag, Indrefjord, Bossekopps andre lag, Freia, Hammerfest første lag, Honningsvåg, Hammerfest andre lag og Tverdalens andre lag. Søndag var det 50. divisjonskamp mellom Bossekopps andre lag og Honningsvåg turn. En fotballkamp som endte med 4-3 hjemmeseier i Alta. Turn ledet 1-2 ved pause. Turn spilte over en omgang med 10 spillere ettersom Ole Elmer Lusmik Jensen fikk se det røde kortet. Kasper Elliot Myrkaskog skåret 2 mål, Mathias Hansen 1. Turntrener Kim Sandberg mener Bossekopp vant fortjent. Det var ingen deltakere på tippekupongen Heia Turen som tippet 4-3 i kampen Bosekops andre lag Honningsvåg som ble spilt søndags ettermiddag. Flere av deltakerne hadde tippet uavgjort. Neste tippekamp 18. mai, Turen mot Hammerfests andre lag. Fredag 15. mai 97.50 ung arrangement i Honningsvåg. Det blir en kveld med maling. 97.50 ung stiller med maling, lerret og alt du trenger for å male. Kjempehyggelig kveld med god stemning, kreativ utfordrelse og morsom utfordring ifølge invitasjon. Det er begrenset med plass, plass til 18 personer. Her skjer på loftet i Perleporten Kulturhus. Påmelding via internett. Trond Giske, Arbeiderpartiet, har flere nye politiske standpunkt, men er fortsatt motstander av norsk EU-medlemskap. Den nye fiskeripolitiske talsmann for Arbeiderpartiet fra næringskomiteen på Stortinget fikk anledning til å skinne i vårsola på konferansen The Next Wave-konferanse på øya Giske utenfor Ålesund, som er å komme tilbake til røtten for Arbeiderpartipolitikeren som har etterkommere av fiskebønder i flere ledd på den flate øya utenfor Ålesund, skriver Fiskeribladet. Han har modnet på en del og blitt støttespiller for oljeleting helt nært kysten, men i spørsmål om EU-medlemskap har han reflektert seg til at det samme standpunktet som han har forfektet hele sitt politiske liv. Tydeligvis litt under tvil enn det var før. Vi er ikke med i de politiske prosessene i EU, men vi har en stemme overfor EU og andre organisasjoner som er norsk. EØS-avtalen gir oss full markedsavgang og fritar oss for byråkratiske hinder mot alle EU-land for produkter som er godkjent av EU, sier Giske og legger til. Jeg tenker at vi har gullmedlemskap til EU der vi ønsker å ha det, og slipper å ha et medlemskap der vi ikke ønsker å ha medlemskap. Vi har det beste fra begge verdener, sier Giske. Det var personer i Porsanger som var overstadig beruset lørdag kveld og natt til søndag. Sent lørdag kveld kom politi patruljen over en person som så på bakken. Etter at som han var kald, så kjørte politiet vedkommende hjem. Natt til søndag ble en person bortvist fra Lakselv sentrum, overstadig beruset. Natt til søndag gjennomførte politiet promillekontroll i Havøysund. Fem kontrollerte, ingen reaksjoner. Flere offentlige etater har i vinter gjennomført omfattende kontrollaksjoner innen transport, omsetning og eksport av fisk og sjømat. Kontrollene avdekker regelbrudd på flere områder. Kontrollaksjonene ble gjennomført i regi av tverrfaglig A-krimsenter med deltakelse fra Skatteetaten, Tolletaten, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Statens Vegvesen og Fiskeridirektoratet. Kontrollene har omfattet både bedrifter, kjøle, fryselager samt transport av fisk ved grensepasseringer på Bjørnfjell, Svinesund. Totalt 85 fisketransporter og mer enn 60 parti fisk og sjømat ble kontrollert. De fleste aktørene i bransjen er seriøse og følger reglene, men kontrollene har vist at det fortsatt er behov for tett og koordinert innsats fra etatene. Tverretatlige kontroller er viktig for å sikre ryddige arbeidsforhold, etterlevelse av regelverket og tillit til norsk sjømateksport, sier Erik Nilsen, leder av styringsgruppa i A-krimsenteret, i en pressemelding. Norge er en av verdens fremste eksportnasjoner innen fisk og sjømat. Transport- og sjømatnæringen preges av komplekse produksjons- og verdikjeder, ofte av globale selskapsstrukturer. Det gjør næringen sårbar for regelverksbrudd. Når vi ser informasjon fra ulike ledd i verdikjeden i sammenheng og kombinerer felles kunnskap og ulike virkemidler fra flere etater, gir dette et bedre grunnlag for å vurdere og reagere på regelbrudd og avdekke kriminalitet. Når flere myndigheter samarbeider, blir det mer effektivt, sier Nilsen. Det ble avdekket avrenning av blodvann under svært mange transporter, og flere ble ilagt kjøreforbud av Statens Vegvesen frem til avrenningen opphørte. Det ble også avdekket indikasjon på ulovlig tilhengerbytte ved flere kontrollerte trekkvogner. På flere kjørelager avdekket Mattilsynet for dårlig system for dokumentasjon for hvor fisken kom fra og hvor den skulle leveres. Arbeidstilsynet kontrollerte sjåførens lønns- og arbeidsvilkår, blant annet for å avklare om de har krav på norsk allmenngjort lønn ved kabotasjekjøring og tredjelandseksport. Med minstelønnskrav følger også en såkalt påserplikt.
5: Det var Nordkapp Nytt.
0: Observasjon har gjort i ettermiddag mandag 11. mai. Honningsvåg 11 grader, sørøstlig lett bris 4 meter per sekund. Meham 10 grader og svak vind. Fruånden 10 grader, sørøstlig laber bris 8 meter per sekund. Lakselv 12 grader. Karasjok 13 grader, svak vind. Hammerfest 11 grader, sørlig lett bris 4 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 13,5.

0: Fram ettermiddagen lettere skydekke, stort sett oppholdsvær. Men enkelte regnbyger. På kvelden regn i øst. Onsdag skiftende bris, østlig frisk bris, periodisk liten kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene. Delvis skya eller skya, perioder med regn i ytre strøk. Lettere skydekke på vidda.
1: Ukens joker og ukens tier er markedets beste tilbud. Nå fra mandag til lørdag hver eneste uke. Ukens joker denne uka, minus 40% på Evergood Kaffe. Husk også salatbarn, nystekte brød og tre for to. Velkommen til Joker Honningsvåg på Nordvågveien.

Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Hver tirsdag fra klokka 12 til 12.30 inviterer Nordkapp menighet til en stille stund med orgelmeditasjon i Honningsvåg kirke. Her kan du komme, sette deg ned og la musikken gi ro i en travel hverdag. Det her er en enkel pause midt på dagen, et rom for ettertanke, hvile og tilstedeværelse. Du trenger ikke gjøre noe, bare være. Senk skuldrene, pust og nyt øyeblikket mens orgelmusikken fyller kirkerommet. Alle er hjertelig velkommen, enten du har 5 minutter eller ønsker å være hele tiden. I Honningsvåg kirke, tirsdag fra klokka 12 til 12.30.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: I denne sendingen så skal vi snakke med Norges Automobilforbund om de dårlige veiene og at det svekker beredskapen.
2: Tipp-resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
1: Vi som kjører rundt på veiene i Finnmark og andre plasser i landet, vi melker at det er forfall, spesielt på fylkesveien, men også Europaveien vår E69. Det er som å kjøre en berg- og dalbane nå i vår løsning. Stig Sjøstad, du administrerende direktør i NAF, Norges Automobilforbund, og du mener at det her med dårlige veier, det svekker beredskapen vår.
3: Det gjør det. Fylkesveiene spesielt er livsnerven i landet vårt, og selvfølgelig også Europaveiene. Men bare på fylkesveiene så har vi har et forfall nå, så et etterslepp på over 110 milliarder kroner etter at fylkene overtok mye av riksveinettet for en del år tilbake. Så det man merker på kroppen og på bilen, det merkes også veldig godt knyttet når du begynner å se på tallene. Og veiene er beredskapen vår. Vi må kunne forflytte oss fra A til B på jobb, få mat og gjøre alle disse tingene som er helt betalt i et samfunn. Og når veiene blir stengt av ras, skred, så stopper det opp.
1: Men hvem tror du det rammer mest? Er det oss som privatperson, eller er det næringslivet?
3: Det rammer alt. Næringslivet er også viktig. Kjempeviktig dette her, for å få transportert varer, klare å gjøre verdiskapning langs kysten, få fisken transportert til flyplassen, få det flytt til markedene og så videre. Men for oss som privatpersoner så er det helt vitalt. Vi betaler en større og større kostnad for dette, både gjennom økte avgifter, men også økt vedlikehold på de kjøretøyene vi har. Bilene blir slått i stykker på

0: på det veinettet vi har, og spesielt da på fylkesveiene.
1: Men så er det jo sånn at hver gang vi tar opp det her at vi har fått ødelagt noe på bilen med veieier, om det er kommun eller fylkeskommun eller veivesen, så sier de bare, nei, dere må avpasse fart etter forholdene. Det er sjåførens ansvar.
0: Ja, og det er veitrafikkloven. Det er jo slik at du må jo følge med og nettopp avpasse fart etter forholdene, men samtidig så er det helt avgjørende for fremkommeligheten i området at veiene gjør at du kan følge den fartsgrensen som er satt, om det er 80 eller 60 eller hva det er, så må veikvaliteten være sånn at du kan holde den hastigheten. Og det er det veieier som har et ansvar for.
1: Men hvorfor er vi havnet der at vi ikke skal vedlikeholde, vi skal bare bygge nytt? Da har vi fester og åpningsfester og sånt, men jo sjelden vi har fest når vi har vedlikeholdt noe sånn at det blir bra.
0: Men det er et kjempegodt poeng. Det burde vært mye mer snorklipping for ny asfalt og utbedret svinger og fjerne farlige berghamre og så videre langs veien. Så, og ser vi på i fjor, så var altså totalt for fylkene så økte man også, men i underkant av 800 millioner kroner i fjor på veivedlikeholdet over hele landet. Og så vet vi at etterslepet er på over 110 milliarder, så da skjønner man at man driver høydehopp under lista. Så vi må inn i en helt annen takt for å få igjen det veinettet vi en gang hadde.
1: Og selv om du er søring, så er du jo godt kjent i Finnmark, og vi blir liksom fortvilt over og får en følelse av at alle samferdselspengene våre, de går til Østlandsområdet og jernbane. Har jeg noe rett i det?
0: Jeg tror man prøver etter beste å fordele over ganske landet, men det er helt åpenbart at Finnmark, dere har enormt store avstander, og helt avhengig av de få veiaksene som er, så at dere må rope høyt, det må dere gjøre for å få de midlene som skal til for å få fylkesveinettet. Så etterslepet er enormt, og man merker det i hverdagen. Jeg var sent og kjørte i Finnmark her rett før påske, og du må jo spenne deg fast i bilen og nesten bruke nyrebelte noen steder, fordi det er så humpet og hølete der hvor man kjører. Svingete og uoversiktlig. Så det må gjøres et ordentlig løft på veinettet i Finnmark.
1: Vi har hatt en debatt nå sist i Fylkestinget hvor man snakker om det her med vedlikehold av veier. Da kommer man inn på at kanskje vi finnmarkinger bruker alt for mye penger på snerødding og vinteren, og dermed har vi ikke penger igjen til sommervedlikehold. Tror du noe i det?
0: Altså, veivedlikeholdet er jo ganske sammensatt. Ja, man bruker mye på vinterveivedlikehold, men igjen, etterslepet er totalt på 110 milliarder kroner, og vi bevilger mye, mye mindre, og staten må ta et mye større ansvar i dette her. Fylkene evner ikke å ta hånd om det etterslepet alene. Og det gjelder Finnmark, men det gjelder også veldig mange av de andre fylkene lenger sørover.
1: Men du, dere som organisasjon, når dere tar opp de her tingene med bevilgende myndigheter, hva svarer de dere?
0: De svarer at det skal de gjøre. Nå kom det jo i Nasjonal transportplan i siste runde, så har man jo økt og forstått økning av at veivedlikehold er viktig. Problemstillingen er at det er alt for lite i forhold til behovet der ute. Og så har vi nå også en totalforsvarsplan som også gjelder det sivile, og en av de definerte områdene i den totalforsvarsplanen er jo veinettet. Veinettet er en viktig del av vår beredskap, og i krise og krig så må de få veiaksene vi har ha en kvalitet som gjør at vi får samfunnet til å henge sammen, selv om man er i krise og konflikt.
1: Og da er jo vi kanskje ekstra sårbare, vi som bor her, hvor det kanskje bare er en vei. Som han sa, han søringen fra NVE eller lokale kraftlaget, når de fortalte at det var vanskelig å røkke ut og rette feil, fordi at veien var jo stengt, så sa han søringen, ja, men dere kan jo bare ta en annen vei, men den hadde vi jo ikke. Gjør det at det er enda viktigere å satse på de få veiene vi har?
0: Det er det det gjør, og i tillegg til de 110 milliardene som jeg har nevnt, så er det jo nesten 70 milliarder i etterslep på rassikring. Og ras og skred er også med på å påvirke det bildet her. Nå har man jo akkurat åpnet den dyre delen på Kvænangsfjellet. Dog litt for kort i forhold til rassikringen. Og det også andre eksempler fra bare få år tilbake, hvor brua på E6-en i Nord-Troms forsvant og kutta landet i to. Og dette det jo, skjer jo gang på gang, så det viser hvor sårbart dette
1: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I helga var det idrettskretsting i Vadsø. Anlegg den store utfordringen for idretten i Finnmark. Det sier gjenvalgt leder i Finnmark idrettskrets Geir Knudsen.
2: Uten anlegg så det jo ikke aktivitet. Og spesielt situasjonen som oppstod i Sør-Varanger ble jo diskutert. Det med at de hadde denne brannen og hvor over 300 unge idrettsutøvere plutselig stod uten et tilbud. Men der visste nok en gang idretten at når man står sammen så får man til å finne løsninger. Både kommunen, idrettsrådet, alle lagene der og naboklubbene stilte opp sånn at de har også løst den utfordringen i Sør-Varanger. Og vi håper jo tror at de klarer å realisere en ny turnhall i Sør-Varanger som vil være et stort tilbud for hele Øst-Finnmark.
3: Og så har dere vedtatt en ny tiltaksplan for idretten i Finnmark. Hva går den ut på?
2: Vi har laget en prioritert idrettsanleggsplan. Det viktig med tanke på søknader på spillemidler. Der har vi fått innspill fra lagene, fra særkretsene og kommunene. Slik at vi har en plan vi kan jobbe sammen om videre sammen med Finnmark fylkeskommune når det gjelder tildeling av spillemidler.
3: Hva det som den største utfordringen med tanke på anlegg i Finnmark?
2: Det jo selvfølgelig, vi har et stort etterslepp nå på rehabilitering. Vi har hatt en stor utfordring og har det fortsatt når det gjelder svømmeanlegg, men det begynner å bli bedre og bedre. Og så det selvfølgelig å bygge en ny anlegg der det mangles. Men den største utfordringen sånn som vi ser det nå faktisk rehabilitering av gamle anlegg. Og ikke minst ta vare på de anleggene som bygd. Og samtidig så må vi også prøve å bygge framtidsanlegg. Altså det jo nye trender også innenfor idretten, slik at vi også i forkant der.
3: Hvordan saker var det som det var mest debatt rundt under idrettstinget?
2: Det var mest debatt om det var selvfølgelig anleggsplan og langtidsplan fremover til 2030.
3: Og så har dere hatt besøk av dobbelt OL-gullvinner Anna Odine Strøm. Hvordan var det å ha henne innom idrettstinget?
2: Jeg må si, det var en opplevelse. Det vi har opplevd på TV-skjermen, det var nesten like bra å høre for et menneske og for en idrettsutøver. Og når man hørte hennes innlegg, så skjønner man godt at hun er blitt olympisk mester. Så jordnær. Altså, hun er jo mest føtten i lufta, men man må si hun er også råsterk med å ha fotene plantet på jorda. Det var et fantastisk foredrag hun hadde, den reisa hun hadde fra hun var barn og ungdom, og nå det målet hun har nådd og kommer hjem med to gull og en sølv fra OL. Det bare stort. Hun gjorde inntrykk med det innlegget hun hadde. Det var vel de aller fleste satt med en tåre i øynefloken når vi satt og hørte på.
3: Sa hun noe om hoppanleggene i fylket?
2: Ja, hun håper jo inderlig at vi klarer å få til rekrutteringsanlegg i Finnmark, både i øst og vest. Og det kom også inn på anleggsplanen som prioriterte satsingsområdet, hvor flere tok til ordet at nå må vi utnytte den inspirasjon som Anna har vært og fortsatt. Så nå det også på prioriteringslista til Finnmark idrettskrets. Når Anna først var hos oss, så deler vi jo ut hederspriser. Og det var jo ingen tvil om at årets idrettslige prestasjon gikk nettopp til Anna.
3: Så hun fikk hedersprisen?
2: Ja da, det var ikke noe tvil om det. I tillegg for administrativ innsats så ble det delt ut en pris til Mai Bente Eriksen fra sportsklubben i Båtsfjord.
3: Hvorfor fikk hun den?
2: Ja, hun har vært en ildsjel gjennom mange, mange år. Det er jo noen mennesker som setter spor etter seg, ikke nødvendigvis gjennom overskrifter, men gjennom mange år med innsats, engasjement og ekte idrettsglede. Hun har vært aktiv i lokal idrettslag, hun har vært aktiv i idrettskretsen, i Barentsidretten. Som vi sa til henne i vente, det her jo en pris hun har fått, men det en motivasjonspris, sånn at hun fortsatt skal stå på for idretten i Finnmark.
1: Reporter André Bendiksen, NRK Finnmark. Kunstig intelligens vil forandre samfunn og arbeidsliv raskt. Det sier viserektor ved Universitetet i Alta, Bente Haug.
4: Vi har en tendens til å planlegge fremtiden med utgangspunkt i hvor vi står nå, eller hva vi har erfaringer med tidligere. Og det vi står overfor nå med KI, det er som å sammenligne med da vi fikk strøm, eller den industrielle revolusjonen. Altså, dette vil endre veldig, veldig mye av samfunns- og næringsliv. Og det er ikke et spørsmål man ønsker å ta i bruk KI, det må vi gjøre alle sammen, og det må være tilpasset den bruken vi har.
5: Det sier Bente Haug, som er viserektor for region og samfunn ved UiT, Norges arktiske universitet i Alta. Kompetanseutvalget i Arktis var fredag samlet for å diskutere hvordan bruk av kunstig intelligens skal være i fremtiden. Finnmark sliter med å rekruttere folk, spesielt i helsesektoren. Derfor er bruk av KI i helsetjenestene og skolen noe som det skal satses på de neste årene. Et viktig steg for utviklingen i Finnmark, sier Haug.
4: For Finnmarks en del som har så store geografiske avstander, så handler det også om at man kanskje i mye større grad kan løse en del utfordringer helt lokalt. Mm. At kommunene blir i stand til å gi svar på ting eller løse utfordringer. Det handler veldig mye om å redesigne arbeidsoppgaver, kartlegge hva man faktisk har behov for, og ikke minst ta i bruk teknologien som kan løse dette på en mye enklere måte.
5: Selv om kunstig intelligens er et spennende verktøy med mange muligheter, bør man være forsiktig. Det sier Kent Gudmundsson, generalsekretær i Kompetanseforbundet. Han er i utgangspunktet KI-optimist, men sier at man må sikre at folk ikke mister jobben.
6: Vi skal være KI-optimister, men vi skal også være ganske rasjonelle på det. Det må være sånn at vi gjør det skrittvis, så ikke folk blir arbeidsledige, at du får sosiale utfordringer ved at du ikke greier omstilling i takt med teknologien. Så sett fra mitt ståsted så er det viktig at vi greier å fokusere på kompetanseheving på arbeidsplassene, så at vi jobber smartere og kanskje løse nettopp de utfordringer vi har på mangel av hender i alle områder i samfunnet som vi i dag har mye fokus på.
7: Altså, kunstig intelligens er et kvantesprang. Det er en revolusjon som vi står midt oppe i. Den går kjemperaskt, og den kommer til å endre samfunnet på alle måter.
5: Finnmark fylkeskommune har som mål å bli full digital fylkeskommune innen 2030. Det forteller Raimond Robertsen, hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune.
7: Vi har valget, skal vi stå og se på hva som skjer, eller skal vi være med og påvirke og ikke minst utnytte de oppsiden som kunstig intelligens og teknologi gir oss. I Finnmark har vi valgt det siste. Vi skal ikke stå og se på hva som skjer. Vi skal ta aktiv del i utviklingen, og vi skal bruke ny teknologi og nye muligheter aktivt i hele organisasjonen og i hele samfunnet.
5: Der kunstig intelligens før ble sett på som en trussel av lærerne, mener Robertsen at det kan gi bedre undervisning for elevene.
7: Det med tilpasset undervisning kommer til å bli revolusjonert i fremtiden. Vi kommer til å bruke kunstig intelligens til å gi alle elevene opplæring på det nivået de er på. Og det tror vi kan lette situasjonen for i skolen, og det kommer til også til å gi en bedre kompetanse. Når det er sagt, så i dag snakker vi jo dessverre alt for lite om kunstig intelligens i skolen. I dag snakker man om det som en trussel. Og det er ikke en trussel. Dette kommer vi også til å se i klasserommene i hele Norge, og det kommer til å revolusjonere hvordan vi tenker utdanning i fremtiden.
1: Reporter Johan Isak Niska, NRK Finnmark. Sykefraværet i Finnmark sykehuset øker stadig. Hva tror du det kommer av, styreleder Trine Olsen?
8: Sykefravær generelt i helsebransjen, må jeg si, har økt, spesielt etter covid, og det er et sammensatt bilde, og det er det nok på Finnmark sykehus også. Men det er for høyt, og det tar styre og ledelsen veldig på stort alvor. Men når du spør om årsak, så vet vi at det er sammensatt. Det handler om belastning i helsetjenesten generelt, lokale forhold i enkelte enheter, omstilling, arbeidsmiljø må man alltid være nysgjerrig på, og forhold utenfor arbeidsplassen selvfølgelig, som også kan påvirke folks total belastning. Men det viktigste for oss i styret er jo at sykehuset jobber veldig systematisk, og at det gjøres gjennom tett lederoppfølging. De har styrket HMS-støtte med rådgivere, og de har også konkrete arbeidsmiljøtiltak, og jobber med langsiktig arbeid med stabilisering.
9: Hvordan påvirker et sånt høyt sykefravær driften av sykehusene i Finnmark da?
8: Ja, det påvirker driften. Høyt sykefravær gjør det. Det gir jo større behov for omdisponering, ekstravakter, overtid og tett bemanningsplanlegging. Og det er jo krevende både for ledere og for medarbeidere. Og som jeg sier samtidig, så har jo Finnmarkssykehuset så langt klart å opprettholde tjenesten på en forsvarlig måte. Både aktivitet og ventetid og frist, alt det der følges veldig tett. Og man har klart å få ventetider ned i perioden samtidig.
9: Ja.
8: Men det skyldes jo i stor grad en veldig betydelig stor innsats både fra medarbeidere og ledere i hele sykehuset.
9: Men du, dere har jo fjernet et helt administrativt lederledd, og man skal ha litt kortere avstand mellom topp og bunn. Men det å fjerne mellomledere, hvordan konkret kan det hjelpe sykemeldte tilbake i jobb?
8: Nei, du kan si det er jo ikke noe organisatorisk endring helt sånn alene som får en sykemeldt medarbeider tilbake i jobb. Det krever jo veldig sånn tett individuell oppfølging og dialog, og også tilrettelegging mellom medarbeidere og ledere og fastlege og også andre aktører. Men hensikten med den nye lederstrukturen i Finnmarkssykehuset, det var jo å tydeliggjøre ansvar og få kortere vei mellom drift og beslutning. Og når ledere er tettere på enheten og samtidig får bedre støtte, så gir det jo et godt grunnlag og kanskje et bedre grunnlag for å planlegge og følge opp og tilrettelegge. Så det er det som er, det er det som er tanken her. Og det er viktig både for den enkelte medarbeidere og for arbeidsmiljøet generelt å ha ledere som er tett på.
9: Ja. Påvirker det her sykefraværet pasientene i noen grad? Du sier dere har tatt ned venteliste og det går bedre selv om det er færre folk på jobb.
8: Ja, det kan man si. Og så er det viktig å understreke at når man jobber med ventetider, så handler det ikke bare om at vi skal få mange flere pasienter gjennom systemet på noen måte, og alle må løpe fortere, men det handler også om å rette opp feil, liksom feilregistrering. Det er mange ulike typer jobber som skal gjøres for at ventetid og snittventetid skal gå ned. Men det at vi har fått ned ventetider betyr at også ledere og medarbeidere har jobbet mye og tett og tungt i lag for å få det til. I forhold til sykefraværet, hvordan det påvirker pasientene ellers, så må vi si at pasientene skal være trygge på at de skal få den oppfølging som de trenger. Selv om vi vet at det gir en økt belastning, som sagt, både på drift og bemanningsplanning, og på de som jo er friske og er på jobb.
9: Det blir jo færre av dem, for vi har jo sett at dere har gjennomført massive innsparinger i Finnmarkssykehuset de siste par årene, kanskje. Tror du det har hatt noe å si på sykefraværet, at man er blitt færre til å gjøre den jobben?
8: Altså, omstilling er jo alltid krevende, særlig for medarbeidere og de miljøene som blir sånn direkte berørt av endringene. Det kan påvirke, det har vi forståelse for. Og så er det samtidig helt nødvendige endringer for å egentlig sikre en bærekraftig drift og et godt spesialisttilbud i Finnmark, også fremover. Men det er viktig at de omstillingene følges opp sant, med tydelig ledelse og medvirkning og arbeidsmiljøarbeid og støtte både til medarbeidere og ledere.
9: Du, ser dere noen virkning på det høye sykefraværet? Ser dere noen kobling med rekruttering, eller er det enkelt å rekruttere nyansettelser til Finnmarkssykehuset?
8: Altså, både høyt sykefravær og krevende omstilling, det kan godt påvirke hvordan en arbeidsplass oppleves, også for dem som står utenfor. Så arbeidet med å stabilisere og rekruttere det er jo helt sentralt. Men Finnmarkssykehuset ser også positive utviklingstrekk. Altså flere fagmiljøer som har bedre søkertilgang enn tidligere. Og det er jo satset både på videreutdanning, fagutvikling, kompetanseheving. Det er satt i gang lokale miljøarbeidsmiljøtiltak. Og alt det her i sum er jo også utrolig viktig både for å beholde, men også for å være attraktiv som arbeidsgiver og folk har lyst til å søke seg til sykehuset.
9: Hva gjør dere konkret for å prøve å senke fraværet? Snakker dere med dem som er sykemeldt og prøver å kartlegge hva er det som skal til?
8: Ja, det gjøres, og det jobbes på flere nivåer. Som lederne følger opp sykefravær, men også nærvær, ikke sant? Tett i egen enhet. Foretaket har styrket støtten til lederne gjennom at Rødmerset har fått opp plass flere HMS-rådgivere og ressurser. Og så bruker de jo, de fortalte oss om det i styremøtet, de bruker etablerte arbeidsformer som arbeidsgiver i Norge er godt kjent med, som heter tidlig og tett på, der skoen trykker, som dialogbasert arbeidsmiljøarbeid. Og så jobbes det i tillegg da med stabilisering, og da handler det også om kompetanseheving og videreutdanning, fagutvikling og hele tiden jobbe med arbeidsmiljø og trivsel. Målet er jo selvfølgelig å redusere fravær og beholde medarbeiderne og og fått robuste fagmiljøer.
1: Programleder Alf Harald Martinsen, NRK Finnmark. Tromsø idrettslag slo tilbake på Alfheim søndag ettermiddag. TIL Molde 2-0.
10: Da Jensen slår banen inn i feltet, og så går den, og så det ball! Tromsø! Og det Isak Månebu som skårer sitt første eliteseriemål på hel volley.
11: Sånn hørtes det ut direkte på P1 og NRK Sport da Isak Vådebu dundra tir i ledelsen mot Molde etter 80 minutter.
12: Veldig deilig. Kjenner jeg treffer godt, og så suser han etter, så det bare å springe og feire.
11: Du truffer så godt før?
12: Nei, ikke på en avslutning på mål, derfor. Så jeg treffer ganske bra.
11: I aller første scoring i eliteserien, også en viktig scoring, hvor... Hvordan vil du beskrive følelsen etter at du ser at barn går i mål?
12: Det er artig ikke å score mål, det er forskjellig. Så er det, jo, det var 0-0, så det var jo et viktig mål sånn sett, så det var artig.
11: Hvor viktig var det for dere nå å få denne seieren etter 0-5 mot Brann og 1-1 i Kristiansand?
12: Ja, det er først og fremst godt å ha en god prestasjon. Man er litt med en god følelse av kampen, og resultatet er fint da. Men å dele med en god prestasjon.
10: Daniel Brøk stormer fremover, forbi 1, forbi 2, stormer fremover, og med seg Nyhammer! Nyhammer skårer 2-0 Tromsø!
11: Troy Nyhammer, du kommer inn og setter inn 2-0-målet. Hvordan var det?
13: Ja, det var deilig, god følelse å punktere kampen, så det var noen stressende minutter i slutten, så det var deilig bare å få punktert den.
11: Hvordan så du din scoring?
13: Nei, altså, kanskje det er rundt keeper, og så setter han, og så er det deler og vet at det er helt i sluttminuttet, så god følelse.
11: Det var rå kontering.
13: Ja, det var veldig bra. Bra gjort å bryte. Først å runde av en spiller, og så egentlig perfekt slipp, så var det bare fullføre jobben.
11: Hva betyr for dere å få denne serien etter det å plages litt i et par kamper?
13: Nei, det gir jo selvfølgelig en god boost, og jeg føler at dette var en god prestasjon, så det er jo et støy i rett retning.
11: Jørgen Vik, tilbake på vinnersporet igjen. Hvordan opplevde du denne tommerserien mot Molde?
14: Jeg opplevde det som veldig tilfredsstillende. God følelse, tøff motstander, og jeg synes vi svarer opp med en veldig god prestasjon. Jeg synes vi vinner en fortjent etter den andre omgang vi viser.
11: Så var det jo to forfall i backrekka, Skjervik og Kinte ute, så Vådebø har spilt mye, men Mathias Tønnesen kommer inn. Hva synes du om det han bidrar med?
14: Og det er en spiller som har spilt 2 minutter for oss i Thailands kamper, og spiller med stor kvalitet og selvtillit. Og det var veldig viktig for oss. Samme Husebø. Spilt noen få minutter, går inn og leverer på den måten. Det viser masse av hva som bor i den gruppa her, og hva som bor i de gutta.
11: Bodølin på Aspmyra neste, fersk cupmester. Hva tenker du om den versen nå?
14: Nei, det handler først om å få en god treningsuke og fokus på de arbeidsoppgavene og mulighetene den kampen har. Og så bygger det seg nok opp en stor motivasjon hos alle ganske snart. Og så får jeg håpe de har feiret hardt i natt. Og, ja.

0: Reporter Gunnar Grindstein, NRK Troms. Det ble en lang og spennende cupfinale som Bodø-Glimt vant på straffespark mot Brann på Ullevål stadion lørdag kveld. Og det var stor stemning i den gule svingen på Ullevål etter at det hele var avgjort.
1: Det er helt sinnssykt. Det er bare eksplosjoner.

0: Reporter Bjarne Brandal, NRK Nordland. Podcasters i Båtsfjord har en podcastserie som heter I lag. Denne gangen så har Ørjan Nergård snakket med fiskeridirektør Frank Bakke Jensen, som har sin bakgrunn fra blant annet Båtsfjord. Og mange i fiskerinæringen, og mange kanskje i fiskeripressen, har forlangt fiskeridirektørens avgang, fordi at det går alt for lang tid når de skal saksbehandle ting, og fiskerne kommer seg ikke på sjøen og får ikke svar på opplagte søknader om noen må forlate yrket fordi at det tar for lang tid å få behandlet en søknad.
1: Ja, veldig mye av kritikken er berettiget. I den egentlige forstanden at vi har for lang saksbehandlingstid på deler av porteføljen. Vi tar det her på alvor, og vi skjønner hvor alvorlig det er for fiskere og havbruksaktører.
2: Kjære lytter der ute, velkommen til denne podcasten I lag med Kodcluster. I dag har vi med oss en veldig hyggelig og veldig brennaktuell gjest, fiskerieditør Frank Bakke Jensen. Velkommen til oss. Frank, kan du fortelle litt om deg selv, før vi går videre.
1: Om meg?
2: Om deg,
1: ja. Ja, hva er det viktigste? Båtsfjording av utdannelse er tekniker, jobber med skipselektronikk og databaserte veisystemer frem til tusenårsskiftet. Så ble jeg bedriftseier innenfor reiseliv, så ble jeg politiker på alle plan, og nå er jeg fiskeridirektør.
2: Veldig bra. Fiskeridirektør. Hvorfor ble du fiskeridirektør, Frank?
1: Nei, altså, jeg har 12 år i rikspolitikken, og når det hadde liksom på meg startet som stortingsrepresentant for Finnmark, så hadde livet flyttet meg fra Finnmark og til Tromsø. Så når jeg begynte å nærme seg slutten av perioden 2017-2021, så kunne jeg tenkt at jeg kunne ikke stille som stortingsrepresentant for Finnmark lenger når jeg ikke bodde der, Og da måtte jeg begynne å kikke etter ting, og så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å søke jobben som fiskeridirektør. Det gjorde jeg. Så fikk jeg den, og da ble jeg det.
2: De siste månedene så har jo fiskeridirektoratet, du personlig, fått en del kritikk i media. Så jeg ønsker at du skal prøve å gå litt bak de her overskriftene. Forklare litt hva fiskeridirektoratet gjør, om denne kritikken er berettiget, og litt samtaler rundt det.
1: Ja. Fiskeridirektoratet, altså la meg først si at ja, veldig mye av kritikken er berettiget i den egentlige forstanden at vi har for lang saksbehandlingstid på deler av porteføljen vår. Fiskeridirektoratet, vi holder på med havressursregnskap, altså havressursforvaltning, det vil si hvor mye vildfisk har vi i havet, hvor mye kan vi feske, og hvor mye blir det igjen sånn at vi kan feske til neste år. Vi driver med akvakulturforvaltning, havbruksforvaltning, og det handler om regelverket og drifter rundt oppdrettsnæringen med unntak av dyrevelferd og miljøundersøkelser. Og så har vi et tredje felt som er ganske voksende, og det er marin arealforvaltning. Altså hvem skal få lov å bruke kystsonen og havet? Der har vi også en viktig rolle for oss å tilføre kunnskap til prosessen.
2: Forstår folk den jobben? Har du forståelse for den jobben du gjør, dere gjør, tenker du?
1: Ja, altså jeg er ikke så sikker på at det er det viktigste akkurat her, sånn sett. Det er jo alltid sånn at hvis du eier en fiskebåt eller driver som oppdretter, så er du opptatt av å eie fiskebåten eller å drive med oppdrett. Så vi har ikke sånn sett, så jobber vi litt med å forklare forvaltningen og tilsynsstedene, men vi har nok mer å tjene på å jobbe mer direkte mot brukerne, og særlig i dette tilfellet når vi blir kritisert for at vi har lang saksbehandlingstid. Og det enkelte av de prosessene går jo direkte inn på pengeboka hvis du hadde planlagt å gjøre det, sant? Og så blir det sendrektighet og sånn, så kan misnøyen bre seg. Så vi er heller mer opptatt av å legge ressursene i å bli bedre, og så på den måten synliggjøre hvorfor vi på hvilket felt vi er bedre, og hvordan driften vår har endret seg over tid.
2: Men var det nødvendig, den omorganiseringen, alt dere gjør, altså alt det her, var det nødvendig? Kunne ikke det bare vært sånn som det var da? Alt var jo bedre før.
1: Ja, nå er det jo en, en offentlig utredning som var ganske krass i forhold til en del av de tingene Fiskeridirektoratet jobber med. Og her er noen sånne, det er noen tydelige krav som krav til forbedring. Så det ene er at vi skulle bli bedre på likebehandling. Veldig mange av aktørene innenfor sjømatnæringen er nå så store at de er til stede nesten langs hele kysten. Hvis du da stilte samme spørsmålet til tre forskjellige regionkontor, så fikk du i for stor grad forskjellige svar. Det var også åpenbart at vi hadde hold i ressursregnskapet vårt. Det vil si at vi hadde noen sånne manuelle prosesser som gjorde at vi kunne ikke stole på at det var riktig. Vi visste ikke helt hvor mye torsk vi hadde tatt opp av havet, og det måtte vi gjøre noe med. Så hadde vi en ganske stor restanse på klagesaksbehandlingen. Altså gjennom forvaltningsloven så har du rett til å klage på et vedtak. Og vi hadde veldig mange klager som ikke var behandlet, sånn at vi måtte også se på den der. Og så er vi som alle andre offentlige organisasjoner avhengig av å gjøre den digitale transformasjonen, sånn at vi måtte bli bedre digitalt. Det er i utgangspunktet altså likebehandling, klagesaksbehandling, høyere rettssikkerhet, digitalisering og et riktigere ressursregnskap, altså bedre kontroll på hvor mye vi tar opp på havet. Det var begrunnelsen for at vi måtte se på direktoratet, og så landet vi på at vi må organisere oss på en annen måte for å bli bedre.
2: Den kritikken som jeg synes i hvert fall har vært ganske hard fra enkelte aktører, hva gjør den med tilliten mellom næringen, som er kundene dine, og dere da, altså forvaltningen?
1: Ja, tillit er jo ferskvare, så tillit er noe det er ikke noe du handler inn eller opparbeider, og så blir det en sånn. Tillit må du jobbe med hele tiden, og denne typen saker, den koster tillit, åpenbart. Så får vi forsøke gjennom dialog og kommunikasjon og med både næring og media, og vise hva vi gjør, og på den måten forsøke oss å bygge opp igjen tilliten til direktoratet. Det er i utgangspunktet en kontinuerlig jobb. Veldig mange av de tingene som treffer oss, er det jo i utgangspunktet ikke vi som har funnet på. Det kan være ønsker fra næringen om endring i regler for eierskap, det kan være flåtegruppe, struktur, en del sånne ting. I det kvoteordningen er det ganske stor byråkratisk endring for forvaltningen. Sånn at vi må kontinuerlig jobbe med å være så god som vi skal, og på den måten bygge tilliten. Men alle sånne her saker tærer på tillit mellom oss og aktørene. Det gjør det.
2: Frank, kommer dere til å lykkes?
1: Ja. Det gjør vi. Vi kommer til oss. Altså, vi har skrudd ihop en organisasjon som på mange måter er mye mer fleksibel enn jeg var før. Sånn at vi har en stor mulighet til å justere og flytte kompetanse, sette inn ressursene der vi trenger det. Og så har vi et etterslepp også i forhold til å tilegne oss riktig kompetanse for fremtiden, men vi er på god vei med den jobben, og på veldig, veldig mange områder så er vi bedre enn før. Altså, så rettssikkerhetsmessig så er det bedre enn før. Når klagesaksrestansene går ned, ja, så har vi økt rettssikkerheten for næringen. Så skal vi justere og ta de grepene vi trenger for oss, og også hente oss inn i forhold til det med saksbehandlingstid og kontakten mot advokater og meglere.
2: Kan det være at min erfaring da, ofte når man får mye kritikk, og man har jo levd et liv og fått litt kritikk opp igjennom, så er det, kommer ofte relatert til dialog og kunnskap om, altså kjennskap til motparten egentlig.
1: Ja.
2: Kan det være noe dere bør se på, bli bedre på, altså dialogen med fiskerne, med kundene?
1: Ja, det er det. Og vi har gjort noen, vi har hatt noen sånne brukerforum som funker veldig bra, som vi også kan bruke i enda større grad. Det er rett og slett sånn at det å komme seg ut og så få kontakt med næringen i forhold til hvor skoen trykker. Det er kjempeviktig, og vi gjør i stor grad det. Den kritikken som kommer nå fra en del av juristerne og meglerne om at de ikke får til kontakt med saksbehandlere, det har flere sider. Det er, hvis du setter og jobber med tunge juridiske saker, så er det veldig tidkrevende. Så du blir røkket ut av en sak, så skal du holde på med en annen, og så skal du liksom komme deg tilbake. Og vi har målt og vet at det her er, for det første, folk blir ganske sliten av det, og for andre så, så bruker vi ressursene feil på den måten. Så det at vi siler nok i forhold til, i forhold til den kontakten, det er viktig. Samtidig som det, vi da ikke må gå så langt at vi liksom lukker oss helt og er borte. Sånn at vi skal justere, sånn at vi skal klare å ha gjøre den veiledningsdelen vi er pålagt å gjøre. Men samtidig så kan vi ikke ha det sånn at næringen har fri tilgang til de saksbehandlerne de har behov for å snakke med alltid. Det her handler også om at det skal være en god dag på jobb for medarbeiderne våre. Og akkurat det med den telefonkontakten, den praksisen vi har hatt, den var for belastende, rett og slett, for veldig mange av dem. Sånn at den har du måttet bli ens.
3: Så vi kan berolige dem der ute som venter på erverv og alle de tingene, at det kommer til å gå fortere, eller?
1: Ja,
3: den saksbehandlingstiden du...
1: Ja, så berolige, det er utgangspunktet. Det å bli rolig, det er utgangspunktet kanskje noe man må bestemme seg selv. Altså, det vi kan berolige med, det er at vi tar det her på alvor. Og vi skjønner hvor alvorlig det er for fiskere og havbruksaktører at man, hvis man ikke får svar på de spørsmålene man har. Så må vi avveie kvalitet mot hastighet, kvantitet, sånn at, og det gjør vi. Sånn at jeg mener vi er på bedringens vei. Vi setter oss inn i en god del nye ressurser på det. Føler oss veldig sikre på at vi skal kunne synlig at vi gjør at vi blir bedre. Det er jeg sikker på at vi får til. Det er en horde med dyktige folk i Fiskeridirektoratet, sånn at når vi bare får justert og tilpasset det vi trenger, så kommer det her til å bli veldig bra.
3: Du har de gode folkene med deg. Du har gode system. Du har ansvar for en kyst. Men du har mange, mange fagfelt du skal dekke. Det vet du. Og så setter jeg veldig stor pris på at du er såpass åpen om de her utfordringene du har hatt. Det tror jeg er veldig, veldig bra. Har du noe lyst til å si til lytterne våre der ute?
1: Til lyrene.
3: Før
1: lyrene.
3: Før vi går inn for landing.
1: Nei, altså, jeg synes vi må bli trudd på at alle oss tar på alvor at vi har en stor jobb, at vi akkurat nå står i en litt brattere bakke. Folk jobber overtid, folk jobber sent og tidlig, og folk er villige til å flytte seg, gå ut av den jobben og dit for å bidra og sånt. Her er veldig mange gode, det tas veldig mange gode grep for å løse den. Så i den grad, de må i hvert fall huske at medarbeiderne, de står på for å få det til det her, og så får vi håpe at vi ganske snart skal kunne se en bedring. Men som sagt, helheten tilsier at vi skal være bedre på likebehandling, det skal være kvalitetsmessig god saksbehandling, vi skal ha en rekke som gjør at reaksjoner og klager blir behandlet på den måten det skal behandles på, og så skal vi også få gjøre noe med saksbehandlingstida, sånn at vi kan komme ned på et nivå som i henhold til de kravene som departementet stiller til oss på den.
3: Er det lenge før du er der?
1: Jeg er dårlig på, og jeg har et alt for lyst hodet til at jeg tør å spå. Det jeg vet er at det er veldig mange som har brettet opp armene for å få det til, og jeg vet at vi kommer til å bli bedre fremover.
3: Tusen takk, Frank. Lykke til videre i jobben som fiskeridirektør.
1: Tusen hjertelig takk.
3: Og til alle dine ansatte, lykke til. Og til alle de utålmodige. Dette kommer til å bli veldig bra.
1: Jo, og det at... Det er Norges viktigste næring. Så det at folk er engstelige for om forvaltningen skrur riktig ihop, det har jeg stor respekt for. Det er som det skal være. Det vil være mye, mye verre hvis ingen brydde seg. Og så skal vi løse de utfordringene som kommer.
3: Takk.
4: Er du klar til kveldens radiobingo klokka 21:00? Jeg håper du svarer ja. Jeg håper du har kjøpt blokket, eller kjøper blokket de neste timene. Du kan kjøpe bingo-blokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo i kveld deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier og spiller om 15500 kroner i spill 4, rekke 3. Samlet premiesum i kveld 19000 kroner. Lurer du på noe når det gjelder Radio Bingo? På radionordkapp.no er det siden med alt av informasjon om Radio Bingo. Siden finner du under tjenester på radionordkapp.no. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Uten bingospillere, ingen radiosendinger. Og ja, Radio Bingo kan være utrolig spennende. Det kan være Norges artigste spill når du kun sitter igjen med lykketallet 33. Vinnerne for en uke siden, mandag 4. mai, var Hilbjørg Koven, Synøve Olsen, Asbjørg Svensen, Markus Markussen, Ingrid Nilsen, Janne Mikalsen, Anne Sørensen, Torbjørg Eriksen, Marianne Daleng, Svanhild Pedersen, Magne Gustavsen, Mix Elin, Gunn Farstad, Anne-Britt Gjøvik og Rønnaug Johansen. Lurer du på hvordan du skal høre Radio Nordkapp og Radio Bingo? Bruk FM hvis du kan. FM er sikkert, og ramler sjelden ut. Spillere som bor sørpå må bruke nettradioen som ligger på radionordkapp.no. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
0: Klokka er 17.53. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune har opphevet kokevarsel på drikkevann i Nordvågen. Varslet ble sendt ut for en uke siden, mandag 4. mai. Kommunen har fått vannprøver, og de viste topp kvalitet, sånn at nå er kokevarslet opphevet fra med lørdag som var. Det stadig økende forfallet på fylkesveien kan svekke samfunnssikkerheten, advarer NAF. Det må mye mer midler på plass hvis fylkene skal ta igjen forfall og øke sikkerheten på veiene de har ansvaret for, sier Stig Sjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobilforbund, til Radio Nordkapp. Forfallet på fylkesveiene har økt til over 111 milliarder kroner. For å sikre veiene mot skred og ras, der faren er vurdert til å være middels eller høy, vil det koste ytterligere 64 milliarder kroner. Det er ufattelig store tall, men det dreier seg om vår felles trygghet, både tryggheten i hverdagen for at du skal komme deg hjem til dem du er glad i, men også vår beredskap som samfunn, hvor vi er avhengig av en trygg vei i hele landet, sier Sjøstad. I fjor fikk fylkene ekstra tilskudd på 500 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, hvor brorparten var tiltenkt kollektivtransporten. Denne gangen må fylkesveiene prioriteres med NAF. Transport er et prioritert område i regjeringens egne planer for beredskap. Da må det satses på å utbedre veiene langt utover det som gjøres i dag. Med dagens pengebruk øker forfallet på veiene år for år. Det må økes kraftig hvis vi skal få ned antall ulykker og stengninger, samtidig som vi sikrer beredskapen, sier Sjøstad. I dag, 11. mai, er første dag med midnattssol på Nordkapp-platået. Ifølge yr.no er det mulig å se øverste rand av sola fra Nordkapp i dag og hele sola fra 14. mai. I teorien er det mulig å se hele sola på Nordkapp fra 14. mai til 29. juli. I Tromsø er det midnattssol fra 20. mai til 22. juli. Mandag kveld starter fotballsesongen for aldersbestemt avdeling i Honningsvåg turn- og idrettsforening. Årets første hjemmekamp er gutter 13 turn mot Altas første lag. Dette laget blir ledet av Robert Sandmo, Sondre Elde, Thomas Hansen og Thomas Nilsen. Lagene i denne avdelingen er Altas første lag, Indrefjord, Bosekopps andre lag, Freia, Hammerfest første lag, Honningsvåg, Hammerfest andre lag og Tverdalens andre lag. Søndag var det 50. divisjonskamp mellom Bosekopps andre lag og Honningsvåg turn. En fotballkamp som endte med 4-3 hjemmeseier i Alta. Turn ledet 1-2 ved pause. Turn spilte over en omgang med 10 spillere ettersom Ole Elmer Lusmikke Jensen fikk se det røde kortet. Kasper Eliott Myrkaskog skåret 2 mål, Mathias Hansen 1. Turntrener Kim Sandberg mener Bosse Kopp vant fortjent. Det var ingen deltakere på tippekupongen Heia Turn som tippet 4-3 i kampen Bosekopps andre lag Honningsvåg som ble spilt søndag ettermiddag. Flere av deltakerne hadde tippet uavgjort. Neste tippekamp 18. mai, Turn mot Hammerfests andre lag. Fredag 15. mai 97.50 ung arrangement i Honningsvåg. Det blir en kveld med maling, 97.50 ung stiller med maling, lerret og alt du trenger for å male. Kjempehyggelig kveld med god stemning, kreativ utfordrelse og morsom utfordring ifølge invitasjon. Det er begrenset med plass, plass til 18 personer. Her skjer på loftet i Perleporten Kulturhus. Påmelding via internett. Trond Giske, Arbeiderpartiet, har flere nye politiske standpunkt, men fortsatt motstander av norsk EU-medlemskap. Den nye fiskeripolitiske talsmann for Arbeiderpartiet fra næringskomiteen på Stortinget fikk anledning til å skinne i vårsola på konferansen The Next Wave-konferanse på øya Giske utenfor Ålesund, som å komme tilbake til røtten for Arbeiderpartipolitikeren som har etterkommere av fiskebønder i flere ledd på den flate øya utenfor Ålesund, skriver Fiskeribladet. Han har modnet på en del og blitt støttespiller for oljeleting helt nært kysten, men i spørsmål om EU-medlemskap har han reflektert seg til at det samme standpunktet som han har forfektet hele sitt politiske liv. Tydeligvis litt under tvil enn det var før. Vi er ikke med i de politiske prosessene i EU, men vi har en stemme overfor EU og andre organisasjoner som er norsk. EØS-avtalen gir oss full markedsavgang og fritar oss for byråkratiske hinder mot alle EU-land for produkter som er godkjent av EU, sier Giske og legger til. Jeg tenker at vi har gullmedlemskap til EU der vi ønsker å ha det, og slipper å ha et medlemskap der vi ikke ønsker å ha medlemskap. Vi har det beste fra begge verdener, sier Giske. Det var personer i Porsanger som var overstadig beruset lørdag kveld og natt til søndag. Sent lørdag kveld kom politiet pratruljen over en person som så på bakken. Etter at som han var kald, så kjørte politiet vedkommende hjem. Natt til søndag ble en person bortvist fra Lakselv sentrum, overstadig beruset. Natt til søndag gjennomførte politiet promillekontroll i Havøysund. Fem kontrollerte, ingen reaksjoner. Flere offentlige etater har i vinter gjennomført omfattende kontrollaksjoner innen transport, omsetning og eksport av fisk og sjømat. Kontrollene avdekker regelbrudd på flere områder. Kontrollaksjonene ble gjennomført i regi av tverrfaglig A-krimsenter med deltakelse fra Skatteetaten, Tolletaten, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Statens Vegvesen og Fiskeridirektoratet. Kontrollene har omfattet både bedrifter, kjøle, fryselager samt transport av fisk ved grensepasseringer på Bjørnfjell, Svinesund. Totalt 85 fisketransporter og mer enn 60 parti fisk og sjømat ble kontrollert. De fleste aktørene i bransjen er seriøse og følger reglene, men kontrollene har vist at det fortsatt er behov for tett og koordinert innsats fra etatene. Tverretatlige kontroller er viktig for å sikre ryddige arbeidsforhold, etterlevelse av regelverket og tillit til norsk sjømateksport, sier Erik Nilsen, leder av styringsgruppa i A-krimsenteret, i en pressemelding. Norge er en av verdens fremste eksportnasjoner innen fisk og sjømat. Transport- og sjømatnæringen preger seg av kompleks.
5: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både sporten fast i nåda program i.
0: Vi fortsetter i vårt program Veien gjennom Bibelen.
1: Ja, men hjertet det programmet i Geino Bibelen, kjære.
0: Og nå kommer vi til å ta for oss en del av salmene.
1: Ja, det er veldig mye ådan og det var seg salmer i Gerges.
0: I tidligere program så har vi gjennomgått de 50 første salmene.
1: Og det lister vi kjære mannen, vittel og alge salmer.
0: Og nå skal vi altså begynne med salme 51.
1: Ja, det er jo ikke et vittel og i våste salmer reies.
0: Begynnelsen på denne salme, det forteller at det er en salme av David.
1: Alge den salme som mye at det er også salme av David his.
0: Han skrev den gang profeten Nathan kom til han.
1: Så han kjærlig den ikke og profet Nathan både i Solosa.
0: Og det var etter at David hadde vært hos Batseba.
1: Ja, det mange går David lemme hos Batseba lukte.
0: Og det henviser da til den store skammen i Davids liv.
1: Ja, da at Tjojo har råkt å låte den større hjepa ditt med David heldig mislei.
0: David, han brøt to av Guds bud.
1: David, rik og gøkte ippmela bakom min.
0: Han brøt det sjette budet.
1: Sånn, rik og den gode bakom meg.
0: Det er som det står at du skal ikke drive hår.
1: Dokos eller kjallejobonatet, og ni halka forrøst dit.
0: Og det var nettopp det han gjorde med Batseba.

Moschein Yoga it. Don ilo andet mitide, ja avo andet vai.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Gud og jeg er venner av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Gud og jeg er venner. En fortelling skrevet av Kari Vinje. Dette er en fortelling om Gud og Jesus og himmel. Om Julie også da. Allermest om Julie. Og så er det en fortelling om mamma, for det er mamma som lærer Julie alt det hun har lyst til å vite om Gud. Mamma, det er mamma til Julie, hun som heter Anna Antonsen. Faren til Julie får du ikke treffe, for han er ikke hjemme. Og derfor så behøver du ikke å vite navnet hans heller. Men hvis du forferdelig gjerne vil det likevel, så kan jeg fortelle deg at han heter Fredrik. Fredrik Antonsen. Fredrik Antonsen, han er stuert på en stor båt. Han lager mat til alle som arbeider på båten, og det er veldig mange som skryter av maten hans. Når pappa Antonsen er hjemme, lager han maten der også, for han er mye flinkere å lage mat enn mamma. Men mamma er veldig flink i hodet altså. Det synes i alle fall Julia. Når du hører om Julie og mamma, kan det hende at du tror at de snakker om Gud og Jesus bestandig. Men det gjør de selvsagt ikke. Julie, hun er med på mye annet også. Hun synger et barnekor. Hun er i byen sammen med mamma. Hun er på besøk, ikke tante Ida og onkel Even. Og hun leker med andre unger som bor i Havrekleiva. Men de tingene skal du ikke få høre om nå. Hvis vi vil være venner med Gud, så er det jo lurt å bli kjent med han også, og det er det som skal skje nå. Og det håper jeg at du har lyst til å bli kjent med Gud. Episode 11. Slangetemmeren. Mamma var sure, det kunne en se på munnen hans. Leppene rynka seg, og begge munnvikene pekte nedover. «Jeg er sur for jeg er trøtt», sa hun til Julie. Ja, hun kunne se at mamma var trøtt også. Øyelokkene

kunne liksom ikke stå av seg selv lenger, men man måtte stadig heise dem opp. Av og til lente hun seg bakover, lukte øynene, men straks etter skvatt hun til og bøyde seg over arbeidet igjen. Hun sydde. Lenge før Julie våkna den morgen, hadde mamma stått opp og begynt å sy. Hun hadde sydd hele dagen. Nå var det kveld, og enda satt hun og sydde. Mamma sa at damen i syforeningen skulle lage en masse ting, og tingene skulle de selge i bedehuset, og pengene skulle de gi til kirkens nødhjelp. I morgen skulle frøken Låning kjøre omkring og hente det de hadde lagt, og da måtte alt sammen være ferdig. Mamma hadde lagt en veldig flotte slange av tøyrester. Den var så lang at den gikk to ganger rundt Julie. Hovet var grønt med gule blommer på, og nedover kroppen hadde den alle slags farger. Den var rød og blå og gul og lilla. Den var rutet og stripet og prikket og blomstrette. Slangen til mamma så ikke det minste farlig ut. Den gapte som om han holdt på å sprekke av latter. En kunne se langt inn i munnen på han. Og munnen var gule, med bitte små røde hjerter på, og det stakk ei lang, knallrøde tunga ut av munnen. Julie la slangen over skuldrene og stilte seg framfor speilet i gangen. Hun lekte at hun var en berømt slangetemmer som skulle opptre på sirkus. Kjolen hennes glinste av perler og paljetter, og hun hadde nydelig hovedpynt av store farger av fjær på seg. «Mine damer og herrer», sa hun med en litt spesiell stemme. Det skulle liksom være sirkusdirektøren som snakket. «Vi har den store glede å vise frem den verdensberømte slangetemmeren Julie Antoni!» Og så kom Julie springende inn i manesjen med slangen viklet omkring kroppen. Framfor seg hadde hun hundrevis av mennesker som hadde stått i kø hele dagen for å se henne og slangen. Og nå brølte de av begeistring, alle sammen. De klappte og de trampet, og de var helt ville. De reiste seg opp på benken og jublet. «Julie! Julie Antoni!» Julie bødde seg og tok imot hylsten, og slangen viftet veloppdragent med hal. Akkurat da ropte mamma. «Julie, nå må du se til å komme deg i nattkledene. Du skulle ha lagt deg for lenge siden.» «Nå øyler du alt sammen, mamma», ropte Julie med gråten i halsen. «Jeg lekte så knallende kjekt, kan du tro. Og så kommer du og begynner å snakke om nattklær. Du kan leke mer i morges, mamma. Nå er det kveld, og vi er trøtte begge to.» «Leke mer i morgen, ja. Det kunne mamma si det. Leke i morgen, når en ikke hadde noen slange lenger, når frøken Låning hadde vært og hentet alle tingene. Da mente mamma at Julie skulle leke slangetemmer.» Julie løste opp beltet og dro ned glidelåsen på dongeribukset. Så hoppet hun opp og ned, helt til bukset der. På gulvet. «Vi er trøtte begge to», hadde mamma sagt. «Pøh! Julie var ikke trøtt i det hele tatt, og likevel så måtte hun gå og legge seg. Det var mamma som var trøtte. Men mamma, hun kunne være oppe så lenge som hun ville. Så bakvendt var det her i verden, så dumt.» Julie gikk ut av buksene og lot buksene ligge igjen framfor speilet. Hvis mamma hadde vært litt snillere, ville Julie tatt buksene opp og hengt den fint over en stol. Nå kunne buksene bare ligge der en krysset dull og fortelle mamma at Julie ikke var venner med henne lenger. Du har nå hørt om Julie. Julie er det Kari Vinje som forteller om i boken «Gud og jeg er venner». En bok som er gitt ut på Nye Lytter

mandag etter femte søndag etter påske. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. Johannes 16:24-25. Elias var et menneske akkurat som vi. Da han ba, regnet det ikke på 3,5 år, slik vi leser i Første kongebok 17:1. Se det, der ser du et enslig menneske som ber, og med sin bønn hersker han over skyer, himmel og jord. Slik lar Gud oss se for en makt og styrke en rett bønn har, for den er ingenting umulig. Alle og enhver burde spørre seg selv hvor ofte de har bedt i hele sitt liv. For å synge salmer og lese et Fader vår er ikke å be. Din bønn ser og føler ingen andre enn du selv i ditt hjerte. Og egentlig vil du først føle det når det har skjedd. I bønnen må man nevne noe spesielt som man bærer framfor Gud og ber om. Det kan for eksempel være bønn om en sterk tro, om kjærlighet, om fred og om trøst for de neste. Det er dette Kristus mener med ordene «alt det dere ber om», og så videre i Matteus 21. Ordet «alt» betyr alt det dere behøver for at deres glede kan bli fullkommen. Og det igjen betyr «be om alt det som er nødvendig, helt til dere virkelig får alt og har en fullkommen glede». Denne bønnen kan riktignok først bli oppfylt på dommedag. Det som man ber om, må man også virkelig ønske skal skje. Det er det som er å be. Ved det løftes hjertet opp til Gud, og sukker av hjertens grunn, «Å, hadde jeg det eller det?» Siden munnen ikke kan tale så hjertelig og mektig som hjertet ønsker seg, er dette åndens uutsigelige sukk. Romerbrevet 8:26. Slike lengselsukk overgår alle ord og tanker, slik at heller ikke mennesket selv føler hvor dypt hans ønske er. Derfor ropte virkelig Moses den gang Gud sa til ham, «Hvorfor roper du til meg?» 2. Mosebok 14:15. Selv om han tidde stille med munnen. Men hjertet sukket dypt i sin nød, og det kaller Gud for et rop. Derfor sier Paulus, Gud kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår. Efeserbrevet 3:20. Anfektelser, angst og nød er derfor nyttige. De lærer oss å sukke rett. Vi skal også be i Jesu navn. Det betyr å komme fram for Gud i troen på Kristus. Det skjer når vi stoler på at vi blir tatt imot og bønnhørt for hans skyld, ikke for vår skyld. Men de som kommer i sitt eget navn for å be, og er så dristige at de mener at Gud vil bønnhøre dem fordi de fremfører mange andektige bønner, de vil kun få vrede og unåde. Av det foranstående ser vi at bønnen godt kan finne sted uten noen snakk med munnen. Bønnen skjer da i hjertet. Men den muntlige bønnen er ikke å forakte, siden den tjener til å antenne den indre bønn. Men vi skal ikke foreskrive Gud tid, person, sted og måte, men overlate alt til hans vilje. Vi skal bare fortsette å be, og ikke tvile på at vi blir bønnhørt. Vi skal tro at Gud har besluttet å gi oss det vi ber om, like sikkert som om vi allerede hadde det i hendene.
Landstad nummer 407, vers 1.

Når Bibelen skal beskrive det som kjennetegner den tiden vi opplever i dag, så bruker den bildet av natten. Hør for eksempel hva Paulus sier. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. Det lir med natten, det stunder til dag. Det må bety at den som vil tjene Gud, blir en nattjener.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Vi er i dag kommet fram til det siste programmet i denne bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «På festreise». Dette er altså en programserie med utgangspunkt i Salmenes bok i Bibelen. Her i Bibelens egen salmebok finner vi en gruppe på 15 salmer, som alle har samme overskrift, en sang ved festreisende. I 12 program har vi nå lest fra disse salmene, og forsøkt å la dem tale til oss. De har et utrolig flott budskap å formidle. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dag skal vi lese den siste av disse 15 salmene sammen, nemlig Salme 134, og vi leser vers 1-3. Jeg har kalt dagens program Nattjenesten. En sang ved festreisende. Se, lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om nettene. Løft hendene opp til helligdommen og lov Herren. Herren velsigne deg fra Sion, han som skapte himmel og jord.

En sang ved festreisende. Slik lyder altså overskriften, også over den salmen vi leste sammen i dag. Vi har 15 slike salmer i Bibelen, som alle har den samme overskriften, en sang ved festreisende. Og denne salmen, salme 134, det er den siste i gruppen på 15. Her i salme 134 finner vi imidlertid en opplysning som jeg tror er nokså overraskende for mange, om de bare oppdager den. Jeg tenker på det som står i det første verset. Der leste vi det slik. Se, lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om nettene. Og det er de siste to ordene jeg tenker på. Om nettene. Her fortelles det altså at i Herrens helligdom, i tempelet, var noen som måtte gjøre tjeneste som nattevakter. I tempelet fantes det en del av Herrens nattjenere. Jeg vet ikke om du visste det, du som lytter nå, at Herren hadde noen i sin tjeneste som han ønsket skulle tjene han om nettene, og dermed at det i tjenesten for Gud også er noe som heter å gjøre nattjeneste i Guds hus. Salme 134 er en oppmuntringssalme, og de som i første rekke skal inspireres og oppmuntres gjennom denne salmen, det er nettopp Herrens nattjenere. De som står i Herrens hus og som tjener han om nettene. Og jeg tenker, var det noen som i alle fall kunne trenge oppmuntring? Ja, så måtte det være dem, nattjenerne. For at vi nå skal få skikkelig tak i hva dette dreier seg om, tror jeg det både er klokt og nødvendig at vi prøver å gi en viss beskrivelse av hva denne nattjenesten gikk ut på. For på den måten kan vi få hjelp til å forstå hva en slik salme også har å lære deg og meg, vi som i dag har lyst til å tjene Herren. Ja, for salme 134 har fremdeles mye oppmuntring og trøst å gi til den som leser den, eller som lytter til budskapet. La meg få prøve å gi en liten beskrivelse av nattjenestens mange og viktige kjennetegn. Jeg skal peke på 5 forskjellige ting. For det første, nattjenesten, den foregikk på et tidspunkt da de aller fleste israelittene sov. Natten er jo søvnens tid for de fleste mennesker. Slik er det i dag, og slik var det i det gamle Israel. Men mens de fleste sov, var det altså noen som hadde et kall til å våke. De skulle følge med i tiden og gjøre det arbeidet som de var satt til å gjøre om nettene av Herren selv. Den som har gått på nattevakt, vet at det alltid er bestemte farer og fristelser ved det å skulle arbeide nattestid. Faren kan være at du sovner i tjenesten, og fristelsen kan vel også være at du ikke tar det så nøye, for det er jo ingen som ser deg når du nå arbeider. Slike fristelser og slike farer måtte Herrens nattjenere være klar over, og være bevisste på å stå imot. Ellers ville de lett forsømme tjenesten, og dermed også det kallet Gud selv hadde gitt dem. Nattjenerne tjente Gud når de andre sov, det er det første. Og så det andre. Nattjeneste var alltid en tjeneste for de få. På dagtid var det fullt av tjenere i tempelet, prester og levitter som var i full funksjon. Det var mange tjenere, forskjellige tjenere og ulike slags tjenester. På dagtid, ja, da var det et yrende liv i tempelet, det myldret av mennesker både i og utenfor tempelbygningen. Og i lyset, når det var dag, ja, da var det lett både å våke og å stå på i tjenesten. Og det var ikke så komplisert, du var aldri alene, det var mange som sto med i tjenesten. Men om natten, da var det annerledes. Da var det lite folk å se. Det var lite som skjedde. Lite av dagens hektiske travelhet, og så var de ganske få,
de som nå var satt i å tjene Herren. Det alltid noen farer ved å være få. Det vet alle som har vært med i en forsamling eller et kristent fellesskap, når en ganske få. Blir det noe ut av det vi gjør? Er det noen vits i å holde på lenger? Hvor lenge klarer jeg å bære ansvaret? Sånn tenker vi når vi få. Fristelsen til mismot, til nedstemthet og til oppgitthet aldri så sterke som der det bare noen få igjen som står og har ansvaret for tjenesten. Og så det tredje. Nattjenesten bestod i hovedsak av to forskjellige slags oppgaver. Nattjeneste betydde oppryddingsarbeid, og det betydde forberedelsesarbeid. På den ene siden var det nattjenerne som alltid hadde ansvaret for å rydde opp etter det som var skjedd den siste dagen. På dagen hadde det vært fullt kjør og full fart med alt som skulle gjøres, også i Herrens tempel. Det var lite tid til å gjøre rent, til å rydde opp eller sette viktige ting på plass. Det ble dermed nattjenernes oppgave. Og av de mange viktige og utfordrende oppgavene som skulle utføres i Herrens tempel, så var nok opprydningsarbeidet blant det som var minst attraktivt og minst spennende. Nattjenerne, de skulle også stå for alle forberedelsene til den nye dagen. Når dagtjenerne stilte opp, da måtte alt være på plass. Da skulle alt være klart til å tas i bruk gjennom den nye dagens timer. Ingen tenkte så mye på det om dagen, men hadde ikke nattjenerne gjort det de var pålagt, så hadde heller ikke dagtjenesten kunnet fungere slik Gud hadde tenkt det. Det ene var alltid avhengig av det andre. Dagtjeneste kunne bare funksjonere dersom nattjenesten var i funksjon. Og så det fjerde. Nattjenestens viktigste oppgave var dette. Ilden, Guds ild, måtte holdes ved like. Den måtte ikke slukne. Ilden måtte holdes levende og varm og brennende. Dette hadde Herren talt meget strengt om i sitt ord. Hør for eksempel på dette fra 3. Mosebok og kapittel 6. I vers 1 og 2 leser vi. Herren talte til Moses og sa, «Gi dette påbud til Aaron og hans sønner. Dette loven om brennofferet. Brennofferet skal ligge på ildstedet på alteret hele natten til om morgenen. Slik skal alterilden holdes brennende.» Og så vers 5. «Ilden skal holdes brennende på alteret. Den må ikke slukne.» Og så nesten det samme i vers 6. «En stadig ild skal holdes tent på alteret. Den må ikke slukne.» Ansvaret for at Guds alterild ikke sluknet i løpet av nattens mange og lange timer, det ansvaret lå på nattjenerne. Og ingen av dem våget å tenke tanken, hva om Herrens ild skulle slukne for oss? Det måtte bare ikke skje. Og så til slutt det femte. Nattjenesten var en slags beredskapstjeneste. For i løpet av natten, kanskje i ly av nattemørket, kunne det komme et ulykkelig menneske som hadde funnet veien til Guds tempel. Noe hadde gått galt i livet, en synd var kanskje begått, og nå lå skylden tungt på synderen, og samvittigheten den verket. Det var bare én ting som nå kunne hjelpe, et nytt møte med Gud. Et offer måtte dermed bæres fram, blod måtte utgydes, og synden sones, slik at synderen, den som var skyldig, kunne få ordnet sin sak med Gud, og igjen bli fri i sin samvittighet. Han ønsket å møte den nye dagen med løftet hode og med rak rygg. Derfor måtte offeret bæres fram allerede om natten. Og vi kunne tenke, hva om det så ikke hadde vært noen i tempelet, som i slike situasjoner kunne ta hånd om den som trengte hjelp? Da ville den skyldige ikke finne nåde, og ingen samvittighet ville bli løst.
men Herrens nattjenere var altså på vakt. Dette var Guds beredskapstropper som alltid var der, i tilfelle noen kom fordi de virkelig trengte hjelp. Også om natten skulle det være nådetid, med tilgivelse og gjenopprettelse for den som trengte det. Så langt nattjenesten i Herrens tempel. Jeg tror du ser det for deg nå, gjør du ikke? Noe av det som kjennetegnet denne spesielle tjenesten. Uten at jeg her skal gå veldig mye mer inn på dette, er det kanskje ikke så vanskelig å overføre dette til din og min situasjon, vi som lever og vil tjene Gud i dag. Når Bibelen skal beskrive den tid som også vi lever i nå i dag, ja, så bruker den nettopp bildet av natten. Jeg tenker for eksempel på disse ordene av Paulus, som vi finner i Romerbrevet 13, i vers 11 og 12. Hør på dette. «Og dette må vi gjøre, sier Paulus, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvnene, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen.» «Det lir med natten», skriver Paulus her, «det stunder til dag.» Og fordi det er slik Bibelen lærer oss å tenke om den tid vi lever i, ja, så er ordene om Herrens nattjenere brennaktuelle, også for oss i dag. Men før jeg nevner litt om dette, er det en annen ting jeg gjerne har lyst til å peke på, ganske enkelt, og det er følgende. Herrens nattjenere, både i det gamle Israel og nå i Norge i dag, de er i meget godt selskap. Hele vår frelse, Guds store frelsesverk, ble nemlig gjort ferdig av en slik Herrens nattjener, Jesus, Guds enbårne sønn. For er det en som virkelig måtte tjene Gud alene om natten, i mørket, mens alle andre sov eller var ute av stand til å hjelpe, ja, så var det Jesus, og det han måtte gjøre da han fullførte frelsesverket. Jeg sier det igjen, hele vår frelse ble gjort ferdig av Guds viktigste nattjener. Etter dette har det vært dag i verden, altså i den forstand at nå skal evangeliet forkynnes, ordet om Jesus, så alle som hører dette ordet og vil tro det, skal få lov å vandre i lyset og i dagen. Dette bare nevnt, så vi skal forstå hvor viktig det er at Herrens nattjenere gjør sin gjerning også i dag. Som Jesus fullførte sin nattjeneste, må du og jeg gjøre det samme. Og dermed, la oss nå til slutt, etter det vi her har tatt fram, stille dette spørsmålet. Hva innebærer det så i dag å være en slik Herrens nattjener? Som sagt, når Bibelen beskriver den tid som du og jeg lever i, så bruker den altså bildet av natten. Det må bety, de fleste ting i tiden vil gi oss en følelse av hvor mørkt åndelig talt det egentlig er blitt. Uten å svartmale eller å bli beskyldt for å være mørkemann, jeg spør likevel, hva syns du om den tiden vi lever i nå i dag? Hva tenker du om den åndelige situasjonen i vårt land eller utover i hele verden? Jeg tror ikke vi kommer til å bli veldig uenige om vi kanskje sier det på følgende måte. Folk i sin alminnelighet, de bryr seg lite om Gud og om Bibelen. Iallfall ikke slik at det i særlig grad preger det livet de lever eller de tankene de tenker i hverdagen. Det er langt mellom de store vekkelsene, det legger vi også merke til. Selv om mange enkeltmennesker søker Gud og blir frelst, de store skarene, de uteblir. Og så opplever mange kirkesamfunn og kristne organisasjoner at de sliter med rekrutteringen og opplever sviktende medlemstall. Nede på lokalplanet er det stort sett de få som må bære dagens byrde. Ikke sant? Vi kjenner oss igjen. Flere og flere lokalmiljøer, også i et kristent Norge,
i ferd med å bli uten ett eneste aktivt kristent arbeid, uten ett eneste menighetsfellesskap. Det også noe av mørket i vårt kristne Norge. Slik kunne vi bare ha fortsatt. Dette forteller i alle fall om natt. Men det forteller oss også videre at den som i dag ønsker å tjene Gud i det kristne fellesskapet, med livet sitt og med kreftene sine, han vil mer og mer måtte dele kår med Herrens nattjenere, slik vi også møter dem her i Salme 134. Og la meg nå mot slutten i dag løfte fram fire viktige ting til oppmuntring og til hjelp for Herrens nattjenere, til deg og meg som vil tjene Gud i dag. Det første er dette. Hvis ikke nattjenesten fortsatt fungerer, vil også dagtjenesten, når den måtte komme, bryte sammen. Så viktig det er at den som vil tjene Gud også i dag, ser lenger enn til sin egen nesetipp, lenger enn til sin egen forsamling eller sin egen situasjon. Fortsatt vil vi tro på åndelig vårvær, på nye vekkelsestider. Fortsatt vil vi be om at den dagen snart må komme, at menneskene i skarevis igjen vil begynne å søke Gud, spørre etter frelsesveien. Så viktig det da er, i mellomtiden, at noen holder ilden ved like og er klare til å ta imot de som kommer, og er der med et forsamlingsarbeid som er forberedt på også å kunne ta imot nye Guds barn. Og så det andre. Nattjenerne har et utrolig sterkt behov for oppmuntring, for hjelp og for trøst. Derfor er det kanskje mer viktig i dag enn noen gang før at kristne fellesskap og kristne menigheter ikke splittes, at ikke kritikk og dømmesyke og sneversyn får ta kveletag på omsorgen og varmen som Guds folk skulle bære med seg også i møte med hverandre. Nattjenesten krever en spesiell trofasthet og tålmodighet. En må jo ofte arbeide uten å se frukter av arbeidet sitt. En må vandre i tro og ikke i beskuelse. Og når nettene blir lange, når arbeidet oppleves tungt og hardt og fruktene syns å være få, så viktig at det da finnes noen som kan løfte og oppmuntre, styrke og sette mot i sine medarbeidere. Hvis det er én nådegave som trenges i natt, tjenestens mange og lange timer, ja, så må det være oppmuntringens nådegave. Og så det tredje. Nattjeneste i praksis er å gi prioritet til ordets og bønnens tjeneste. Det er så mange oppgaver som skal ivaretas. Det er så mange ting som spør etter tid og krefter og oppmerksomhet, også i vår tid. Og la oss tråkke til på alle de områdene det er mulig for oss å gjøre noe godt. Men la oss passe oss, så det vi gjør aldri går på bekostning av det som tross alt er det viktigste. Forkynnelsen av Guds ord og bønnelivet, bønnearbeidet i det kristne fellesskapet. Skulle andre oppgaver komme i stedet for disse viktige tingene, ja, så må heller ordet og bønnen få forkjørsrett, uansett, ellers bryter hele nattjenesten sammen. Og så det fjerde. Nattjenerne er fortsatt Guds beredskapstropper. Fremdeles finnes det mennesker som søker Gud. Fremdeles er det noen som spør, hvordan kan jeg finne fred med Gud, hvordan kan jeg bli frelst? Også her på radioen får vi fra tid til annen kontakt med slike mennesker som stiller disse spørsmålene. Så viktig det da er at det finnes noen som kan hjelpe, som kan svare, som kan gå skritt sammen med. Så viktig at det da finnes noen som er på vakt, som er rede og i stand til å hjelpe disse lengtende menneskene til fred med Gud. Tenk om det nettopp er du som skal møte et slikt menneske en av de nærmeste dagene, en som trenger hjelp i sitt frelsesspørsmål. Du er i stand til å hjelpe en slik da, er du ikke det? Det er nattjenerens viktigste oppgave. Og aldri er nattjenere lykkeligere,
Aldri nattjenesten mer meningsfull enn når vi på denne måten får være med og hjelpe noen til Jesus. Gud gi at Herrens nattjenere måtte få mye å gjøre i dager som kommer, også hos oss.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Fader, takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mere godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mere må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte, og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God mandagskveld og velkommen til en ny radiobingo i dag, mandag 11. mai 2026. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har en verdi på 12000 kroner. Lykketallpottene spiller vi om i spill 4, rekke nummer 3. En av dere kan jo vinne 15500 i løpet av denne sendingen. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsida. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsida av blokka 784-77099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk, ei rad 200 kroner.
2: 77, dobbelt 7. Femti, fem null. Femtien, fem en. Åttifire, åtte fire. 56, 56. 32, 32. 17, 1, 7. 25, 25. 15, 1, 5. 20, 2, 0. 29, 2, 9. 80, 8, 0. 53, 5, 3. 52, 5, 2. 22, dobbelt 2. 47, 4, 7. 28, 2, 8. 74, 7, 4. 49, 4, 9. 72, 7, 2.
0: 1 rekke er utfylt. Kast tallet du bingo på.
3: 49.
0: De som har bingo på 72 trenger ikke å ringe inn. Navnet det er?
3: Jan Edals Bø.
4: Navnet det er? Jan Edals Bø.
0: Bongnummeret?
3: 30615.
0: 30.615. Bingo-tallet var 49 etter 49,72. Dem som har bingo på 72 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 49, eller et tall som blir lest opp før 49, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 49, etter 49 kom 72. Ingen flere ringer, vi deler ut kveldens første premie, 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 85, 85. Sekstifem, sekstifem. 38, 38. 5, enkel 5. 66, dobbel 6. 76, 76. 61, 61. 58, 58. 45, 45. 9, enkel 9.

0: 69. Åttien. Sekstito. Trettifem.
1: Tre rekker er utfylt. Kast tallet du bingo på.
2: 62.
1: Bingo på 62. Dem som har bingo på 35 trenger ikke å ringe inn. 35 kom etter 62. Navnet det er?
2: Ingrid Nilsen.
1: Bongnummeret til Ingrid?
2: 1-2-4-6-4.
1: 12.464. Og Ingrid fikk bingo på 62, etter 62 kom 35. Dem som har bingo på 35 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 62, eller et tall som blir lest opp før 62, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var 62, etter 62 kom 35. Ingen flere ringer, vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld, 300 kroner.
3: Spill nummer 2, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
0: 80. 6, enkel 6. 4, enkel 4. 3, enkel 3. 88, dobbel 8. 37, 3, 7. 43, 4, 3. 57, 5, 7. 73, 7, 3. 24, 2, 4. 10, 1, 0. 34, 3, 4. 76, 7, 6. 51, 5, 1. 17, 1, 7. 35, 3, 5. 27, 2, 7.
1: En rekke er utfylt. Kast tallet du bingo på.
4: 17.
1: De som har bingo på 35 eller 27 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 17. Jeg gjentar, har du bingo på 35 eller 27, da trenger du ikke å ringe inn. Navnet det er...
4: Unni Vetterbrag.
1: Bognummeret?
4: 14774.
1: 14774. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
4: Det er nummer 17.
1: Navnet det er?
4: Renate Bilvård.
1: Bognummeret, Renate?
4: Det synes jeg er 30764.
1: 30764. To stykker fikk bingo på 17. Etter 17 kom det to tall. 35 og 27. Har du bingo på 35 eller 27, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 17, eller et tall som blir lest opp før 17, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 17. Etter 17 kom 35 og 27. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut det er...
0: 89. 89. Sytti, 70. 26, 26. 77, dobbelt 7. 74, 74. 8, enkel 8. 21, 21. 54, 54. 7, enkel 7. 16, 1, 6. 22, dobbelt 2. 86, 8, 6. 25, 25. 38, 38. 12, 1, 2. 11, dobbel 1. 90, 9, 0. 19, 1, 9. 46, 4, 6. 56, 5, 6. 2, enkel 2. 23, 2, 3. 39, 39. Sekstitre, sekstre. Femti, fem null. Førtiåtte, fire åtte. 31, 31. 60, 60. 62, 62.
1: To rekker er utfylt. Hva tallet det bingo på?
5: På 60.
1: De små bingo på 62 trenger ikke å ringe inn. 62 kom etter 60. Navnet det er?
5: Ingunn Johannesen.
1: Bongnummeret?
5: 3724.
1: 30724. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
5: 60.
1: Navnet det er?
5: Anne Jensen.
6: Navnet det er?
5: Anne Jensen.
6: Navnet det er?
1: Bongnummeret?
5: 2966.
1: 2966. To stykker fikk bingo på 60 etter 60, kom 62. Har du bingo på 62, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 60, eller et tall som blir lest opp før 60, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 60 etter 60, kom 62. Ingen flere ringer, to stykker deler premien på 250 kroner. Tre rekke 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 64, 64. 14, 14. 78, 78. 40, 4, 0. 69, 69. 9, enkel 9. 58, 58. 75, 75. 72, 72. 52, 52. 41, 41.
1: 3 rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
5: 52.
1: De som har bingo på 41 trenger ikke å ringe inn. 41 kom etter 52. Navnet det er?
5: Edith Karlsson.
1: Bongnummeret?
5: 16875.
1: 16875. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
6: Det er
7: Det flere som ringer. Hvilket tall det bingo på?
5: 41.
1: Du har bingo på 41, det etter 52. De som har bingo på 41 trenger ikke å ringe inn. 41 kom etter 52. Er det andre som har bingo på 52, eller et tall som blir lest opp før 52, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 52, etter 52 kom 41. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Vi deler ut 400 kroner til Edith Karlsen.
3: Spill 3. Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
0: 54. 54. Tjueåtte. 28. 9. Enkel 9. 65, 65. 78, 78. 52, 52. 38, 38. 58, 58. 55, dobbelt 5. 89, 89. 40, 4, 0. 1, enkel 1. 43, 43. 46, 46. 27, 27.
1: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 46.
1: De som har bingo på 27 trenger ikke å ringe inn. 27 kom etter 46. Navnet det er?
5: Aud Steffensen.
1: Pongnummeret?
5: 4252.
1: 4252. Hun Aud fikk bingo på 46, etter 46 kom 27. Har du bingo på 27, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 46, eller et tall som blir lest opp før 46, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 46, etter 46 kom 27. To rekke. 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 29, 29. 64, 64. 76, 76. 44, dobbelt 4. 35, 35. Seisen, en seks. Sekstien, seks en. Syttifire, syvfire. Åtti, åtte null. Sekstito, seksto. Nitten, en ni. Tjuefire, to fire. Tolv, en to. Åttito, åtte to. To, enkel to. Tre, enkel tre. Syttifem, syvfem. Sytten, en syv. Førtifem, fire fem. Femtini, fem ni. Trettiseks, tre seks. Førtiåtte, fire åtte. Førtisyv, fire syv. Sekstitre, seks tre. Førtito, fire to. Femti, fem null. Seks, enkel seks. Femten, en fem. Elve, dobbelt en. Tjueen, to en. Trettitre, dobbelt tre. Sekstini, seks ni.
1: To rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
8: Jeg skal spørre ned radioen med litt. Det er bingo på 21.
1: De som har bingo på 33 eller 69 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 21. Navnet det er?
8: Torbjørg Eriksen.
1: Bongnummeret?
8: 2952.
1: 2952. Det flere som ringer. Hva tall det bingo på?
9: 11.
1: Det tallet før 21. De som har bingo på 21, 33 eller 69 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kommer etter 11. Navnet det
9: Hans Amundsen. Bongnummeret 14691.
1: 14691. Det flere som ringer. Hva tall det bingo på? Du har bingo på 15. Det tallet før 11. Navnet det
10: Ellen Guttholm.
1: Bongnummeret?
9: Bongnummeret?
1: 2975. Da ender sannsynligvis bingotallet på 15. Etter 15 kom det fire tall. 11, 21, 33 og 69. Har du bingo på ett av de fire tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Det andre som har bingo på 15, eller et tall som blir lest opp før 15, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 15. Etter 15 kom 11, 21, 33 og 69. Tre rekker 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut det
0: 77, dobbelt 7. Tjuefem, 18, 1, 8. 60, 6, 0. 56, 5, 6. 84, 8, 4. 79, 7, 9. 4, 4. 87, 87. 67, 67. 34, 34. 90, 90. 88, 88.
1: 3 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
11: Hvor vanskelig å komme igjen da i dag. 90.
1: Bingo på 90. De som har bingo på 88 trenger ikke å ringe inn. 88 kom etter 90. Navnet det
11: Edith Karlsen.
1: Bongnummeret?
11: 16.865.
1: 16.865. Og Edith fikk bingo på 90, etter 90 kom 88. Dem som har bingo på 88 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 90, eller et tall som blir lest opp før 90, ring oss med en eneste gang. Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
12: 34.
1: Det er tallet før 90. Navnet det er?
12: Hilde Jakobsen.
1: Bongnummeret?
12: 12987.
1: 12.987. Dermed er det Hilde som stikker av med 1000 deilige kroner i premie. Hun fikk bingo på 34. Etter 34 kom 90 og 88.

0: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 24, 24. Førtiseks, fire, seks. En, enkel en. Tjueto, dobbelt to. 88, dobbelt 8. 40, 4, 0. 23, 2, 3. 57, 5, 7. 73, 7, 3. 25, 2, 5. 5, enkel 5. 54, 5, 4. 2, enkel 2. 47, 4, 7. 81, 8, 1. 49, 4, 9. 29, 2, 9. 41, 4, 1. 90, 9, 0. 26, 2, 6. 85, 8, 5. 79, 7, 9.
2: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 26.
2: De som har bingo på 85 eller 79 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 26. Navnet det er?
3: Åshild Hansen.
2: Bongnummer Åshild?
3: 12.420.
2: Åshild Hansen fikk bingo på 26 etter 26 kom 85 og 79. Har du bingo på et av de to tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 26, eller et tall som blir lest opp før 26, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 26 etter 26 kom 85 og 79. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
1: 3, enkel 3. 60, 6, 0. 62, 62. Tjuesyv, to syv. Ti, en null. Sekstifem, seks fem. 48, 48. 35, 35. 51, 51. 13, 1, 3. 38, 3, 8. 32, 3, 2. 82, 8, 2. 14, 1, 4. 74, 7, 4. 6, enkel 6. 42, 4, 2. 58, 5, 8. 43, 4, 3. 15, 1, 5. 76, 7, 6.
2: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 15.
2: De som har bingo på 76 trenger ikke å ringe inn. 76 kom etter 15. Navnet det er?
3: Vella Vøni.
2: Bongnummeret?
3: 14575.
2: 14575. Laila ligger godt an til å vinne 300 kroner. Hun fikk bingo på 15. Etter 15 kom 76. Dem som har bingo på 76 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 15, eller et tall som blir lest opp før 15, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet. 15 etter 15 kom 76. Ingen flere ringer. Da Laila som vinner premien på 300 kroner. Da blir det veldig spennende i noen minutter. Vi skal spille om et tre rekke. Ordinær bingopremie 3500 kroner. Får du bingo på lykketallet 33, så vinner du 12000 ekstra. En av dere kan vinne 15500 kroner i løpet av de neste minuttene. Noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Lykke til alle sammen. Vi starter på tredje rekke med tallet.
1: 50, 50. 37, 37. 77, dobbelt 7. 67, 67. Fire, enkel fire. Tolv, en, to. Ni, enkel ni. Sekstien, seks, en.
2: Tre rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: Ni.
2: Bingo på ni. Dem som har bingo på 61 trenger ikke å ringe inn. 61 kom etter ni. Navnet det er?
3: Hilde Jakobsen.
2: Gang nummer to i dag, er det det?
3: Ja, hvis jeg går igjennom.
2: Hvis jeg går igjennom, ja. Bongnummeret?
3: 12983.
2: 12.983. Hilde, det ser veldig bra ut så langt, men du får følge med. Foreløpig er det du som ligger an til å vinne 3.500 kroner. Bingo-tallet var 9. Ingen andre har bingo på 9. De som har bingo på 61 trenger ikke å ringe inn. 61 kom etter 9. Er det noen som har bingo på et tall som blir lest opp før 9, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 9, etter 9 kom 61. Det er noen sekunder igjen til vi setter strek når strek er satt. Da hører du fanfaren, og når du hører fanfaren, da er det klart, du Hilde, som vinner 3500 kroner. Hennes bingo-tall var 9, etter 9 kom 61. Ingen flere ringer, strek er satt. Gratulerer med 3500 kroner i premie. Jeg har skrudd av telefonene, vi er ferdige med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Vi spilte om lykketallpotten i spill 4 rekke 3, men ingen fikk bingo på lykketallet 33. Potta står til radio på Sjangers radiobingo onsdag klokka 21.00. 33 har da en verdi på 15.000 kroner. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god countrymusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
4: Informasjon til vinnerne finnes på bingoblokkforsiden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsiden i godt lys. Vi ber om at bilder av vinnerblokka sendes inn nå, i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.
5: Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vatse. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

0: Hei sann, alle sammen. Da får jeg ønske dere velkommen til Steins kontotime med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det utenlandsk konto og litt norsk konto å høre på den neste timen. Jeg skal starte denne gangen med en gruppe som kaller seg for Comparade Railroad. Her skal de synge en låt til oss som heter Play the Game. Her kommer den.
1: I've been in love, I've been insane. Took the pleasure, shook the pain. I've been mellow with the morning rain. Crazy like a hurricane. I've thrown caution to the wind. Lord knows I've been the devil's friend. I've done some things that I can't defend. I'd do it all again.

0: David Allan Coe heter neste artist. Her kommer han med en sang som heter Another Pretty Country Song.
1: I bought this rhinestone suit in California.

Neste artist ut, det er Ronnie Dunn. Her kommer han med en flott sang som heter Only Broken Heart in San Antonio.

Joe Nichols, hør jeg også med. Her kommer han med Broken Heart Will. Nå Joe Nichols er ferdig, da skal vi gå over til norsk country.

0: Let Me Be The Man heter neste sang. Den skal vi høre med Leif Aase.
1: Lord, this may sound strange, but I don't

Ja, her er vi over på utenlandsk country, og her hørte vi George Strait med The Book. Neste ut er Mark Chestnut. Her kommer han med en sang som heter Woman, Sensuous Woman.

Da er det vel på høy tid å spille noe med Buck Owens. Her i gang har jeg funnet fram en sang med Buck Owens som heter Swinging Doors.

0: find you every time.
1: Det er Johnny Paycheck som skal avslutte Steins country-time. Det skal han gjøre med en melodi som heter I'm Remembering. Så jeg ønsker dere en fortsatt fin aften alle sammen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Krigen er endret i Ukraina sin favør, sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Og dette sier hun på det som er den siste dagen av en 3 dager lang våpenkvile mellom Russland og Ukraina.
1: Krigen i Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte i Brussel i dag. Utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
2: These all things show that the dynamics of the war are changing. Ukraine is in much better position than a year ago.
0: Ukraina er i en mye bedre posisjon enn for 1 år siden, sa Kallas til slutt. Reporter her var Kristoffer Kleppmo. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot vanlige israelske bosettere. EU utvider sine sanksjoner mot bosettere tidligere i dag. Situasjonen for palestinere på Vestbredda blir verre og farligere for hver dag som går. Valden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høgder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, sier EU er en antisemittisk union. Senest i april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosettinger. Over 100 personer er drepne et flyangrep mot en marknad i Nigeria. Det skriver Amnesty Internationals avdeling i det vestafrikanske landet. Marknaden som ligger i delstaten Zamfara, nordvest i landet, blir påstått at er styrt av kriminelle bander. Det forklarer korrespondent Vegard Kjørholm.
3: Dette er en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her, som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig så er det å angripe i for luft og ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider området for oljeleiting likevel. Arbeiderpartiet-regjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleiting og startet opp et gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi nå er inne i. NRK Nyheter, Magnus.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune har opphevet kokevarsel på drikkevann i Nordvågen. Varselet ble sendt ut for en uke siden, mandag 4. mai. Kommunen har fått vannprøver, og de viste toppkvalitet, sånn at nå er kokevarselet opphevet fra og med lørdag som var. Det stadig økende forfallet på fylkesveien kan svekke samfunnssikkerheten, advarer NAF. Det må mye mer midler på plass hvis fylkene skal ta igjen forfallet og øke sikkerheten på veiene de har ansvaret for, sier Stig Sjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobilforbund, til Radio Nordkapp. Forfallet på fylkesveiene har økt til over 111 milliarder kroner. For å sikre veiene mot skred og ras, der faren er vurdert til å være middels eller høy, vil det koste ytterligere 64 milliarder kroner. Det er ufattelig store tall, men det dreier seg om vår felles trygghet, både tryggheten i hverdagen for at du skal komme deg hjem til dem du er glad i, men også vår beredskap som samfunn, hvor vi er avhengig av en trygg vei i hele landet, sier Sjøstad. I fjor fikk fylkene ekstra tilskudd på 500 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, hvor brorparten var tiltenkt kollektivtransporten. Denne gangen må fylkesveiene prioriteres med en NAF. Transport er et prioritert område i regjeringens egne planer for beredskap. Da må det satses på å utbedre veiene langt utover det som gjøres i dag. Med dagens pengebruk øker forfallet på veiene år for år. Det må økes kraftig hvis vi skal få ned antall ulykker og stengninger, samtidig som vi sikrer beredskapen, sier Sjøstad. I dag, 11. mai, første dag med midnattssol på Nordkapp-platået. Ifølge yr.no det mulig å se øverste rand av sola fra Nordkapp I dag og hele sola fra 14. mai. I teorien det mulig å se hele sola på Nordkapp fra 14. mai til 29. juli. I Tromsø det midnattssol fra 20. mai til 22. juli. Mandag kveld starter fotballsesongen for aldersbestemt avdeling I Honningsvåg turn- og idrettsforening. Årets første hjemmekamp gutter 13 turn mot Altas første lag. Dette laget blir ledet av Robert Sandmo, Sondre Elde, Thomas Hansen og Thomas Nilsen. Lagene I denne avdelingen Altas første lag, Indrefjord, Bossekopps andre lag, Freia, Hammerfest første lag, Honningsvåg, Hammerfest andre lag og Tverdalens andre lag. Søndag var det 50. divisjonskamp mellom Bossekopps andre lag og Honningsvåg turn. En fotballkamp som endte med 4-3 hjemmeseier I Alta. Turn ledet 1-2 ved pause. Turn spilte over en omgang med 10 spillere ettersom Ole Elmer Lusmik Jensen fikk se det røde kortet. Kasper Elliot Myrkaskog skåret 2 mål, Mathias Hansen 1. Turntrener Kim Sandberg mener Bossekopp vant fortjent. Det var ingen deltakere på tippekupongen Heia Turn som tippet 4-3 I kampen Bossekopps andre lag Honningsvåg som ble spilt søndags ettermiddag. Flere av deltakerne hadde tippet uavgjort. Neste tippekamp 18. mai, Turn mot Hammerfests andre lag. Fredag 15. mai 97.50 ung arrangement I Honningsvåg. Det blir en kveld med Maling. 97.50 ung stiller med maling, lærret og alt du trenger for å male. Kjempehyggelig kveld med god stemning, kreativ utfordrelse og morsom utfordring ifølge invitasjon. Det begrenset med plass, plass til 18 personer. Her skjer på loftet I Perleporten Kulturhus. Påmelding via internett. Trond Giske, Arbeiderpartiet, har flere nye politiske standpunkt, men fortsatt motstander av norsk EU-medlemskap. Den nye fiskeripolitiske talsmannen for Arbeiderpartiet fra næringskomiteen på Stortinget fikk anledning til å skinne I vårsola på konferansen The Next Wave-konferanse på øya Giske utenfor Ålesund, som å komme tilbake til røtteren for Arbeiderpartipolitikeren som har etterkommere av fiskebønder, I flere ledd på den flate øya utenfor Ålesund, skriver Fiskeribladet. Han har modnet på en del og blitt støttespiller for oljeleting helt nært kysten, men I spørsmål om EU-medlemskap har han reflektert seg til at det samme standpunktet som han har forfektet hele sitt politiske liv. Tydeligvis litt under tvil enn det var før. Vi ikke med I de politiske prosessene I EU, men vi har en stemme overfor EU og andre organisasjoner som norsk. EØS-avtalen gir oss full markedsavgang og fritar oss for byråkratiske hinder mot alle EU-land for produkter som godkjent av EU, sier Giske og legger til. Jeg tenker at vi har gullmedlemskap til EU der vi ønsker å ha det, og slipper å ha et medlemskap der vi ikke ønsker å ha medlemskap. Vi har det beste fra begge verdener, sier Giske. Det var personer I Porsanger som var overstadig beruset lørdag kveld og natt til søndag. Sent lørdag kveld kom politiet pratruljen over en person som så på bakken. Etter at som han var kald, så kjørte

0: Skatteetaten, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen og Fiskeridirektoratet. Kontrollen har omfattet både bedrifter, kjøle, fryselager samt transport av fisk ved grensepasseringen på Bjørnfjell, Svinesund. Totalt 85 fisketransporter og mer enn 60 parti fisk og sjømat ble kontrollert. De fleste aktørene i bransjen er seriøse og følger reglene, men kontrollen har vist at det fortsatt er behov for tett og koordinert innsats fra etatene. Tverretatlige kontroller er viktig for å sikre ryddige arbeidsforhold, etterlevelse av regelverket og tillit til norsk sjømateksport, sier Erik Nilsen, leder av styringsgruppa i A-krimsenteret, i en pressemelding. Norge er en av verdens fremste eksportnasjoner innen fisk og sjømat. Transport- og sjømatnæringen preges av komplekse produksjons- og verdikjeder, ofte av globale selskapsstrukturer. Det gjør næringen sårbar for regelverksbrudd. Når vi ser informasjon fra ulike ledd i verdikjeden i sammenheng og kombinerer felles kunnskap og ulike virkemidler fra flere etater, gir dette et bedre grunnlag for å vurdere og reagere på regelbrudd og avdekke kriminalitet. Når flere myndigheter samarbeider, blir det mer effektivt, sier Nilsen. Det ble avdekket avrenning av blodvann under svært mange transporter, og flere ble ilagt kjøreforbud av Statens vegvesen. Frem til avrenningen opphørte. Det ble også avdekket indikasjon på ulovlig tilhengerbytte ved flere kontrollerte trekkvogner. På flere kjørelager avdekket Mattilsynet for dårlig system for dokumentasjon for hvor fisken kom fra og hvor den skulle leveres. Arbeidstilsynet kontrollerte sjåførens lønns- og arbeidsvilkår, blant annet for å avklare om de har krav på norsk allmenngjort lønn ved kabotasjekjøring og tredjelandseksport. Med minstelønnskrav følger også en såkalt påseerplikt.
1: Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark.
0: Tirsdag økning til sørøstlig bris. Fra ettermiddagen dreiende til sørlig sørvestlig bris på vidda og i vest. Perioder med frisk bris utsatte plasser. Stort sett skyet, perioder med regn. Først på tirsdagen uttrykk for skodda og tåkedis på vidda. Fram ettermiddagen lettere skydekke, stort sett oppholdsvær. Men enkelte regnbyger. På kvelden regn i øst. Onsdag skiftende bris, østlig frisk bris, periodevis liten kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene. Delvis skyet eller skyet, perioder med regn i ytre strøk. Lettere skydekke på vidda.
2: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen så skal vi snakke med Norges Automobilforbund om de dårlige veiene og at det svekker beredskapen.
3: Neste! Neste!
2: Tipp resultat for Turnskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
0: Vi som kjører rundt på veiene i Finnmark og andre plasser i landet, vi merker at det er forfall, spesielt på fylkesveier, men også Europaveien vår E69. Det er som å kjøre en berg-og-dalbane nå i vår løsning. Stig Sjøstad, du er administrerende direktør i NAF, Norges Automobilforbund, og du mener at det her med dårlige veier, det svekker beredskapen vår.
4: Det gjør det. Fylkesveiene spesielt er livsnerven i landet vårt, og selvfølgelig også Europaveiene. Men bare på fylkesveiene så har altså vi har et forfall nå, så et etterslepp på over 110 milliarder kroner etter at fylkene overtok mye av riksveinettet for en del år tilbake. Så det man merker på kroppen og på bilen, det merkes også veldig godt knyttet til når du begynner å se på tallene. Og veiene er beredskapen vår. Vi må kunne forflytte oss fra A til B på jobb, på mat og gjøre alle disse tingene som er helt

0: lokalt I et samfunn, og når veiene blir stengt av ras, skred, så stopper det opp.
1: Men hvem tror du det rammer mest? Det oss som privatperson, eller det næringslivet?
0: Det rammer alt. Næringslivet også viktig. Kjempeviktig dette her. For å få transportert varer, klare å gjøre verdiskapning langs kysten, få fisken transportert til flyplassen, få det flytt til markedene og så videre. Men for oss som privatpersoner, så det helt vitalt. Vi betaler en større og større kostnad for dette, både gjennom økte avgifter, men også økt vedlikehold på de kjøretøyene vi har. Bilene blir slått I stykker på det veinettet vi har, og spesielt da på fylkesveiene.
1: Men så det jo sånn at hver gang vi tar opp det her at vi har fått ødelagt noe på bilen med veieier, om det kommun eller fylkeskommun eller veivesen, så sier de bare, nei, dere må avpasse fatta etter forholdene. Det sjåførens ansvar.
0: Ja, og det veitrafikkloven jo slik at du må jo følge med og nettopp avpasse farten til forholdene, men samtidig så det helt avgjørende for fremkommeligheten I området at veiene gjør at du kan følge den fartsgrensen som satt, om det 80 eller 60 eller hva det så må veikvaliteten være sånn at du kan holde den hastigheten. Og det det veieier som har et ansvar for.
1: Men hvorfor vi havnet der at vi ikke skal vedlikeholde, vi skal bare bygge nytt? Da har vi fester og åpningsfester og sånt, men jo sjelden vi har fest når vi har vedlikeholdt noe sånn at det blir bra.
0: Ja, det et kjempegodt poeng. Det burde vært mye mer storklipping for ny asfalt og utbedre svinger og fjerne farlige berghamre og så videre langs veien. Så, og ser vi på I fjor, så var altså totalt på fylkene, så økte man også, men I underkant av 800 millioner kroner I fjor på veivedlikeholdet over hele landet. Og så vet vi at etterslepet på over 110 milliarder, så da skjønner man at man driver høydehopp under lista. Så vi må inn I en helt annen takt for å få igjen det veinettet vi en gang hadde.
1: Og selv om du søring, så du jo godt kjent I Finnmark, og vi blir liksom fortvilt over å få en følelse av at alle samførselspengene våre, de går til Østlandsområdet og jernbane. Har jeg noe rett I det?
0: Jeg tror man prøver etter beste å fordele over ganske landet, men det helt åpenbart at Finnmark der har enormt store avstander, og helt avhengig av de få veiaksene som Så at dere må rope høyt, det må dere gjøre for å få de midlene som skal til for å få fylkesveinettet. Så etterslepet enormt, og man merker det I hverdagen. Jeg var sent og kjørte I Finnmark her rett før påske, og du må jo spenne deg fast I bilen og nesten bruke nyrebelte noen steder, fordi det så humpet og hølete der hvor man kjører. Svingete og uoversiktlig. Så det må gjøres et ordentlig løft på veinettet I Finnmark.
1: Vi hadde en debatt nå sist I Fylkestinget hvor man snakket om det her med vedlikehold av veier. Da kommer man inn på at kanskje vi finnmarkinger bruker alt for mye penger på snerødding og vinteren, og dermed har vi ikke penger igjen til sommervedlikehold. Tror du noe I det?
0: Veivedlikeholdet jo ganske sammensatt. Ja, man bruker mye på vinterveivedlikehold, men igjen, etterslepet totalt på 110 milliarder kroner, og vi bevilger mye, mye mindre, og staten må ta et mye større ansvar I dette her. Fylkene evner ikke å ta hånd om det etterslepet alene. Og det gjelder Finnmark, men det gjelder også veldig mange av de andre fylkene lenger sørover.
1: Men dere som organisasjon, når dere tar opp de her tingene med bevilgende myndigheter, hva svarer de dere?
0: De svarer at det skal de gjøre. Nå kom det jo I nasjonal transportplan I siste runde, så har man jo økt og forstått økning av at veivedlikehold viktig. Problemstillingen at det alt for lite I forhold til behovet der ute. Og så har vi nå også en totalforsvarsplan, som også gjelder det sivile, og en av de definerte områdene I den totalforsvarsplanen jo veinettet. Veinettet en viktig del av vår beredskap, og I krise og krig så må de få veiaksene vi har ha en kvalitet som gjør at vi får samfunnet til å henge sammen, selv om man I krise og konflikt.
1: Og da jo vi kanskje ekstra sårbare, vi som bor her, hvor det kanskje bare en vei. Som han sa, han søringen fra NVE eller lokale kraftlaget, når den fortalte at det var vanskelig å røkke ut og rette feil, fordi at veien var jo stengt, så sa han søringen, ja, men dere kan jo bare ta en annen vei, men den hadde vi jo ikke. Gjør det at det enda viktigere å satse på de få veiene vi har?
0: Det det gjør, og i tillegg til de 110 milliardene som jeg har nevnt, så det jo nesten 70 milliarder i etterslep på rassikring. Og ras og skred også med på å påvirke det bildet her. Nå har man jo akkurat åpnet den dyre delen på Kvænangsfjellet. Dog litt for kort i forhold til rassikringen. Og det også andre eksempler fra bare få år tilbake, hvor brua på E6-en i Nord-Troms forsvant. Og kutta landet i to, og dette skjer jo gang på gang, så det viser hvor sårbart dette er.
1: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I helga var det idrettskretsting i Vadsø. Anlegg den store utfordringen for idretten i Finnmark. Det sier gjenvalgt leder i Finnmark idrettskrets Geir Knudsen.
2: Uten anlegg så det jo ikke aktivitet. Og spesielt situasjonen som oppstod i Sør-Varanger ble jo diskutert. Det med at de hadde denne brannen og hvor over 300 unge idrettsutøvere plutselig stod uten et tilbud. Men der visste noen gang idretten at når man står sammen, så får man til å finne løsninger. Både kommunen, idrettsrådet, alle lagene der og naboklubbene stilte opp sånn at de har også løst den utfordringen i Sør-Varanger. Og vi håper jo tror at de klarer å realisere en ny turnhall i Sør-Varanger, som vil være et stort tilbud for hele Øst-Finnmark.
3: Og så har dere vedtatt en ny tiltaksplan for idretten i Finnmark. Hva går den ut på?
2: Vi har laget en prioritert idrettsanleggsplan. Det viktig med tanke på søknader på spillemidler. Der har vi fått innspill fra lagene, fra særkretsene og kommunene. Slik at vi har en plan vi kan jobbe sammen om videre, sammen med Finnmark fylkeskommune når det gjelder tildeling av spillemidler.
3: Hva det som den største utfordringen med tanke på anlegg i Finnmark?
2: Det jo, selvfølgelig, vi har et stort etterslepp nå på rehabilitering. Vi har hatt en stor utfordring og har det fortsatt når det gjelder svømmeanlegg, men det begynner å bli bedre og bedre. Og så det selvfølgelig å bygge en ny anlegg der det mangler. Men den største utfordringen sånn som vi ser det nå er faktisk rehabilitering av gamle anlegg. Og ikke minst ta vare på de anleggene som bygd. Og samtidig så må vi også prøve å bygge framtidsanlegg. Altså det jo nye trender også innenfor idretten, slik at vi også i forkant der.
3: Hvordan saker var det som det var mest debatt rundt under idrettstinget?
2: Det var mest debatt om, det var selvfølgelig anleggsplan og langtidsplan fremover til 2030.
3: Og så har dere hatt besøk av dobbelt OL-gullvinner Anna Odine Strøm. Hvordan var det å ha henne innom idrettstinget?
2: Jeg må si, det var en opplevelse. Det vi har opplevd på TV-skjermen, det var nesten like bra å høre henne. For et menneske og for en idrettsutøver. Og når man hørte hennes innlegg, så skjønner man godt at hun blitt olympisk mester. Så jordnær. Altså, hun jo mest, hun mest føtten i lufta. Men man må si, hun også råsterk med å ha fotene plantet på jorda. Det var et fantastisk foredrag hun hadde. Den reisa hun hadde fra hun var barn og ungdom, og nå det målet hun har nådd, og kommer hjem med to gull og en sølv fra OL. Det bare stort. Hun gjorde inntrykk med det innlegget hun hadde. Det var vel de aller fleste satt med en tåre i øynefloken når vi satt og hørte på.
3: Sa hun noe om hoppanleggene i fylket?
2: Ja, hun håper jo inderlig at vi klarer å få til rekrutteringsanlegg i Finnmark, både i øst og vest. Og det kom også inn på anleggsplan som prioriterte satsingsområdet, hvor flere tok til ordet at nå må vi utnytte den inspirasjon som Anna har vært og fortsatt. Så nå det også på prioriteringslista til Finnmark idrettskrets. Når Anna først var hos oss, så deler vi jo ut hederspriser. Og det var jo ingen tvil om at årets idrettslige prestasjon gikk nettopp til Anna.
3: Så hun fikk hedersprisen?
2: Ja da, det var ikke noe tvil om det. I tillegg for administrativ innsats så ble det delt ut en pris til Mai Bente Eriksen fra sportsklubben i Båtsfjord.
3: Hvorfor fikk hun den?
2: har vært en ildsjel gjennom mange, mange år. Det er jo noen mennesker som setter spor etter seg, ikke nødvendigvis gjennom overskrifter, men gjennom mange år med innsats, engasjement og ekte idrettsglede. Hun har vært aktiv i lokale idrettslag, hun har vært aktiv i idrettskretsen, i Barentsidretten. Som jeg sa til henne, Mai Wente, det her er jo en pris hun har fått, men det er en motivasjonspris, sånn at hun fortsatt skal stå på for idretten i Finnmark.
1: Reporter André Bendiksen, NRK Finnmark. Kunstig intelligens vil forandre samfunn og arbeidsliv raskt. Det sier viserektor ved Universitetet i Alta, Bente Haug.
4: Vi har en tendens til å planlegge fremtiden med utgangspunkt i hvor vi står nå, eller hva vi har erfaringer med tidligere. Og det vi står overfor nå med KI, det er som å sammenligne med da vi fikk strøm, eller den industrielle revolusjonen. Altså dette vil endre veldig, veldig mye av samfunns- og næringsliv. Og det er ikke et spørsmål man ønsker å ta i bruk KI, det må vi gjøre alle sammen, og det må være tilpasset den bruken vi har.
5: Det sier Bente Haug, som er viserektor for region og samfunn ved UiT, Norges arktiske universitet i Alta. Kompetanseutvalget i Arktis var fredag samlet for å diskutere hvordan bruk av kunstig intelligens skal være i fremtiden. Finnmark sliter med å rekruttere folk, spesielt i helsesektoren. Derfor er bruk av KI i helsetjenestene og skolen noe som det skal satses på de neste årene. Et viktig steg for utviklingen i Finnmark, sier Haug.
4: For Finnmarks en del som har så store geografiske avstander, så handler det også om at man kanskje i mye større grad kan løse en del utfordringer helt lokalt. Mm. At kommunene blir i stand til å gi svar på ting eller løse utfordringer. Det handler veldig mye om å redesigne arbeidsoppgaver, kartlegge hva man faktisk har behov for, og ikke minst ta i bruk teknologien som kan løse dette på en mye enklere måte.
5: Selv om kunstig intelligens er et spennende verktøy med mange muligheter, bør man være forsiktig. Det sier Kent Gudmundsson, generalsekretær i Kompetanseforbundet. Han er i utgangspunktet KI-optimist, men sier at man må sikre at folk ikke mister jobben.
6: Vi skal være KI-optimister, men vi skal også være ganske rasjonelle på det. Det må være sånn at vi gjør det skrittvis, så ikke folk blir arbeidsledige, at du får sosiale utfordringer ved at du ikke greier omstilling i takt med teknologien. Så sett fra mitt ståsted så er det viktig at vi greier å fokusere på kompetanseheving på arbeidsplassene, så at vi jobber smartere og kanskje løse nettopp de utfordringene vi har på mangel av hender i alle områder i samfunnet som vi i dag har mye fokus på.
7: Altså, kunstig intelligens er et kvantesprang. Det er en revolusjon som vi står midt oppe i. Den går kjemperaskt, og den kommer til å endre samfunnet på alle måter.
5: Finnmark fylkeskommune har som mål å bli full digital fylkeskommune innen 2030. Det forteller Raimond Robertsen, hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune.
7: Vi har valget, skal vi stå og se på hva som skjer, eller skal vi være med og påvirke og ikke minst utnytte de oppsiden som kunstig intelligens og teknologi gir oss. I Finnmark har vi valgt det siste. Vi skal ikke stå og se på hva som skjer. Vi skal ta aktiv del i utviklingen, og vi skal bruke ny teknologi og nye muligheter aktivt i hele organisasjonen og i hele samfunnet.
5: Der kunstig intelligens før ble sett på som en trussel av lærerne, mener Robertsen at det kan gi bedre undervisning for elevene.
7: Det med tilpasset undervisning kommer til å bli revolusjonert i fremtiden. Vi kommer til å bruke kunstig intelligens til å gi alle elevene opplæring på det nivået de er på. Og det tror vi kan lette situasjonen for i skolen, og det kommer til også til å gi en bedre kompetanse. Når det er sagt, så i dag snakker vi jo dessverre alt for lite om kunstig intelligens i skolen. I dag snakker man om det som en trussel. Og det er ikke en trussel. Dette kommer vi også til å se i klasserommene i hele Norge, og det kommer til å revolusjonere hvordan vi tenker utdanning i fremtiden.
1: Reporter Johan Isak Niska, NRK Finnmark. Sykefraværet i Finnmark sykehuset øker stadig. Hva tror du det kommer av, styreleder Trine Olsen?
8: Sykefravær generelt i helsebransjen, må jeg si, har økt, spesielt etter covid, og det er et sammensatt bilde, og det er nok på Finnmark sykehuset også. Men det er for høyt, og det tar styre og ledelsen veldig på stort alvor. Men når du spør om årsak, så vet vi at det er sammensatt. Det handler om belastning i helsetjenesten generelt, lokale forhold i enkelte enheter, omstilling, arbeidsmiljø må man alltid være nysgjerrig på, og forhold utenfor arbeidsplassen selvfølgelig, som også kan påvirke folks total belastning. Mm. Men det viktigste for oss i styret er jo at sykehuset jobber veldig systematisk, og at det gjøres gjennom tett lederoppfølging. De har styrket HMS-støtte med rådgivere, og de har også konkrete arbeidsmiljøtiltak, og jobber med langsiktig arbeid med stabilisering og rekruttering.
9: Mm. Hvordan påvirker et sånt høyt sykefravær driften av sykehusene i Finnmark da?
8: Det påvirker driften. Høyt sykefravær gjør det. Det gir jo større behov for omdisponering, ekstra vakter, overtid og tett bemanningsplanlegging. Og det er jo krevende både for ledere og for medarbeidere. Og som jeg sier samtidig, så har jo Finnmark sykehus så langt klart å opprettholde tjenesten på en forsvarlig måte. Mm. Både aktivitet og ventetid og frist, alt det der følges veldig tett. Og man har klart å få ventetider ned i perioden samtidig.
9: Ja.
8: Men det skyldes jo i stor grad en veldig betydelig stor innsats, både fra medarbeidere og ledere i hele sykehuset.
9: Men du, dere har jo fjernet et helt administrativt lederledde, og man skal ha litt kortere avstand mellom topp og bunn. Men det å fjerne mellom ledere, hvordan konkret kan det hjelpe sykemeldte tilbake i jobb?
8: Nei, du kan si det er jo ikke noe organisatorisk endring helt sånn alene som får en sykemeldt medarbeider tilbake i jobb. Det krever jo veldig sånn tett individuell oppfølging og dialog, og også tilrettelegging mellom medarbeidere og ledere og fastlege og også andre aktører. Men hensikten med den nye lederstrukturen i Finnmarkssykehuset, det var jo tydeliggjøre ansvar og få kortere vei mellom drift og beslutning. Og når ledere er tettere på enheten og samtidig får bedre støtte, så gir det jo et godt grunnlag og kanskje et bedre grunnlag for å planlegge og følge opp på tilrettelegge. Så det er det som er, det er det som er tanken her. Og det er viktig både for den enkelte medarbeider og for arbeidsmiljøet generelt å ha ledere som er tett på.
9: Ja. Påvirker det her sykefraværet pasientene i noen grad? Du sier dere har tatt ned venteliste, og det går bedre selv om det er færre folk på jobb.
8: Ja, det kan du si. Og så er det viktig å understreke at når man jobber med ventetider, så handler det ikke bare om at vi skal få mange flere pasienter gjennom systemet på noen måte, og alle må løpe fortere, men det handler også om å rette opp feil, liksom feilregistrering. Det er mange ulike typer jobber som skal gjøres for at ventetid og snitt ventetid skal gå ned. Men det at vi har fått ned ventetider betyr at også ledere og medarbeidere har jobbet mye og tett og tungt i lag for å få det til. I forhold til sykefraværet, hvordan det påvirker pasientene ellers, så må vi si at pasientene skal være trygge på at de skal få den oppfølgingen som de trenger. Selv om vi vet at det gir en økt belastning, som sagt, både på drift og bemanningsplanning, og på de som jo er friske og er på jobb.
9: Mm. Det blir jo færre av dem, for vi har jo sett at dere har gjennomført massive innsparinger i Finnmark sykehus de siste par årene, kanskje. Tror du det har hatt noe å si på sykefravær, at man er blitt færre til å gjøre den jobben?
8: Altså, omstilling er jo alltid krevende, særlig for medarbeidere og de miljøene som blir sånn, direkte berørt av endringene. Det kan påvirke, det har vi forståelse for. Og så er det samtidig helt nødvendige endringer for å egentlig sikre en bærekraftig drift og et godt spesialisthelsetilbud i Finnmark, også fremover. Men det er viktig at de omstillingene følges opp sant, med tydelig ledelse og medvirkning og arbeidsmiljøarbeid og støtte både til medarbeidere og ledere.
9: Du, ser dere noen virkning på det høye sykefraværet? Ser dere noen kobling med rekruttering, eller er det enkelt å rekruttere nyansettelser til Finnmark sykehuset?
8: Altså, både høyt sykefravær og krevende omstilling, det kan godt påvirke hvordan en arbeidsplass oppleves, også for dem som står utenfor. Så arbeidet med å stabilisere og rekruttere, det er jo helt sentralt. Men Finnmarkssykehuset ser også positive utviklingstrekk, altså flere fagmiljøer som har bedre søkertilgang enn tidligere. Og det er jo satset både på videreutdanning, fagutvikling, kompetanseheving. Det er satt i gang lokale miljøarbeidsmiljøtiltak. Og alt det her i sum er jo også utrolig viktig både for å beholde, men også for å være attraktiv som arbeidsgiver og at folk har lyst til å søke seg til sykehuset.
9: Hva gjør dere konkret for å prøve å senke fraværet? Snakker dere med dem som er sykemeldt og prøver å kartlegge hva er det som skal til?
8: Ja, det gjøres, og det jobbes på flere nivåer, som lederne følger opp sykefravær, men også nærvær, ikke sant? Tett i egen enhet. Foretaket har styrket støtten til lederne gjennom at Nærsett har fått på plass flere HMS-rådgivere og ressurser. Og så bruker de jo, de fortalte oss om det i styremøtet, de bruker etablerte arbeidsformer som arbeidsgiver i Norge er godt kjent med, som heter tidlig og tett på, der skoen trykker, sånn dialogbasert arbeidsmiljøarbeid. Og så jobbes det i tillegg da med stabiliseringen. Da handler det også om kompetanseheving og videreutdanning, fagutvikling og hele tiden jobbe med arbeidsmiljø og trivsel. Målet er jo selvfølgelig å redusere fravær og beholde medarbeiderne og få til robuste fagmiljø.
1: Programleder Alf Harald Martinsen, NRK Finnmark. Tromsø idrettslag slo tilbake på Alfheim søndag ettermiddag. TIL Molde 2-0.
10: Og Jensen slår banen inn i feltet, og så går den, og så er det ball! Tromsø! Og det er Isak Månebu som skårer sitt første eliteseriemål på helvolley.
11: Sånn hørtes det ut direkte på P1 og NRK Sport da Isak Vådebu dundra fire i ledelsen mot Molde etter 80 minutter.
12: Veldig deilig. Siden jeg treffer godt, og så suser han etter, så det bare å springe med feire.
11: Du truffer så godt før?
12: Nei, ikke på en avslutning på mål, derfor. Så jeg treffer ganske bra.
11: I aller første scoring i Eliteserien, også en viktig scoring. Hvordan vil du beskrive følelsen etter at du ser at ballen går i mål?
12: Det er artig ikke å score mål, det er så sjeldent. Så er det, jo, det var 0-0, så det var et viktig mål sånn sett, så det var artig.
11: Hvor viktig var det for dere nå å få denne seieren etter 0-5 mot Brann og 1-1 i Kristiansand?
12: Ja, det er først og fremst godt å ha en god prestasjon. Man er litt med en god følelse av kampen, og resultatet er fint da, men å dele med en god prestasjon.
10: Daniel Brøk stormer fremover, forbi 1, forbi 2, stormer fremover og med seg Nyhammer! Nyhammer skårer 2-0 Tromsø!
11: Tror Nyhammer, du kommer inn og setter inn 2-0-målet. Hvordan var det?
13: Ja, det var en deilig god følelse å punktere kampen, så det var noen stressende minutter i slutten her, så det var deilig bare å få punktert den.
11: Hvordan så du den scoringen?
13: Nei, altså, kanskje det går under keeper, og så setter han, og så er det deler av å vette at det er helt til sluttminuttet, så god følelse.
11: Det var en rå kontring.
13: Ja, det var veldig bra. Bra gjort å bryte. Første runde av en spiller, og så egentlig perfekt slipp, så var det bare fullføre jobben.
11: Hva betyr for dere å få denne serien etter det å plages litt i et par kamper?
13: Nei, det gir jo selvfølgelig en god boost, og jeg føler at dette var en god prestasjon, så det er jo et støy i rett retning.
11: Jørgen Vik, tilbake på vinnersporet igjen. Hvordan opplevde du denne tommelserien mot Molde?
14: Jeg opplevde det som veldig tilfredsstillende. God følelse, tøff motstander, og jeg synes vi svarer opp med en veldig god prestasjon. Jeg synes vi vinner fortjent etter den andre omgangen vi viser.
11: Så var det jo to forfall i backrekka, Skjervik og Kinte ute, så Vådebø har spilt mye, men Mathias Tønnesen kommer inn. Hva synes du om det han bidrar med?
14: Og det er en spiller som har spilt 2 minutter for oss i Tellands kamper, og spiller med stor kvalitet og selvtillit, og det var veldig viktig for oss. Samme Husebø, spilt noen få minutter, går inn og levere på den måten. Det viser masse av hva som bor i den gruppa her, og hva som bor i de gutta.
11: Bodølin på Aspmyra neste, fersk cupmester. Hva tenker du om den matchen nå?
14: Nei, han er først om å få en god treningsuke og fokus på de arbeidsoppgavene og mulighetene den kampen har. Og så bygger det seg nok opp en stor motivasjon hos alle ganske snart. Og så får jeg håpe de har feiret hardt i natt.

0: Reporter Gunnar Grindstein, NRK Troms. Det ble en lang og spennende cupfinale som Bodø-Glimt vant på straffespark mot Brann på Ullevål stadion lørdag kveld. Og det var stor stemning i den gule svingen på Ullevål etter at det hele var avgjort.
1: Det er helt sinnssykt.

0: er kjemperørt, for det her er av den første cupkule på 33 år. Vi har hatt noen forsøk nå hvor det har gått på ræva, og så vinner vi mot Brann på denne måten her. Og så ser du, se, vi var i mindretall i dag. Men se den gjengen her da. Og se den gjengen bak der også. Altså, hvis ikke du liker det her, hvis ikke du blir rørt av det her, så da mangler du et eller annet av hjertet, altså. Dette er det vakreste jeg vet om. Jeg blir så rørt.
1: Hvorfor betyr det så mye for deg?
0: Det er jo laget mitt, altså. Det er jo byen min, folkene mine, og de her guttene som representerer hvor jeg kommer ifra.

0: Reporter Bjarne Brandal, NRK Nordland. Codcasters i Båtsfjord har en podcastserie som heter I lag. Denne gangen så har Ørjan Nergård snakket med fiskeridirektør Frank Bakke Jensen, som har sin bakgrunn fra blant annet Båtsfjord. Og mange i fiskerinæringen, og mange kanskje i fiskeripressen, har forlangt fiskeridirektørens avgang, fordi at det går alt for lang tid når de skal saksbehandle ting, og fiskerne kommer seg ikke på sjøen og får ikke svar på opplagte søknader om noen må forlate yrket fordi at det tar for lang tid å få behandlet en søknad.
1: Ja, veldig mye av kritikken er berettiget. I den enkle forstand at vi har for lang saksbehandlingstid på deler av porteføljen. Vi tar det her på alvor, og vi skjønner hvor alvorlig det er for fiskere og havbruksaktører.
2: Kjære lytter der ute, velkommen til denne podcasten I lag med Codcluster. I dag har vi med oss en veldig hyggelig og veldig brennaktuell gjest, fiskerieditør Frank Bakke Jensen. Velkommen til oss. Frank, kan du fortelle litt om deg selv, før vi går videre?
1: Om meg?
2: Om deg, ja.
1: Tja, hva er det viktigste? Båtsfjording av utdannelse er tekniker, jobber med skipselektronikk og databaserte veisystemer frem til tusenårsskiftet. Så ble jeg bedriftseier innenfor reiseliv, så ble jeg politiker på alle plan, og nå er jeg fiskeridirektør.
2: Veldig bra. Fiskeridirektør. Hvorfor ble du fiskeridirektør, Frank?
1: Nei, altså, jeg har 12 år i rikspolitikken, og når og det hadde liksom på meg, jeg startet som stortingsrepresentant for Finnmark, så hadde livet flyttet meg fra Finnmark og til Tromsø. Så når jeg begynte å nærme seg slutten av perioden 2017-2021, så kunne jeg tenkt at jeg kunne ikke stille som stortingsrepresentant for Finnmark lenger når jeg ikke bodde der, så. Så da måtte jeg begynne å kikke etter ting, og så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å søke jobben som fiskeridirektør. Det gjorde jeg. Så fikk jeg den, og da ble jeg det.
2: De siste månedene så har jo fiskeridirektoratet, du personlig, fått en del kritikk i media. Så jeg ønsker at du skal prøve å gå litt bak de her overskriftene. Forklare litt hva fiskeridirektoratet gjør, om denne kritikken er berettiget, og litt samtaler rundt det.
1: Ja. Fiskeridirektoratet, altså la meg først si at ja, veldig mye av kritikken er berettiget i den enkle forstand at vi har for lang saksbehandlingstid på deler av porteføljen vår. Fiskeridirektoratet, vi holder på med havressursregnskap, altså havressursforvaltning, det vil si hvor mye vildfisk har vi i havet, hvor mye kan vi feske, og hvor mye blir det igjen sånn at vi kan feske til neste år. Vi driver med akvakulturforvaltning, havbruksforvaltning, og det handler om regelverket og drifta rundt oppdrettsnæringen med unntak av dyrevelferd og miljøundersøkelse. Og så har vi et tredje felt som er ganske voksende, og det er marin arealforvaltning. Altså hvem skal få lov å bruke kystsonen og havet? Der har vi også en viktig rolle for oss å tilføre kunnskap til prosessen.
2: Forstår folk den jobben? Har en forståelse for den jobben du gjør, dere gjør, tenker du?
1: Ja, altså jeg er ikke så sikker på at det er det viktigste akkurat her, sånn sett. Det er jo alltid sånn at hvis du eier en fiskebåt eller driver som oppdretter, så er du opptatt av å eie fiskebåten eller å drive med oppdrett. Så vi har ikke sånn sett, så jobber vi litt med å forklare forvaltningen og tilsynsstedene, men vi har nok mer å tjene på å jobbe mer direkte mot brukerne, og særlig i dette tilfellet når vi blir kritisert for at vi har lang saksbehandlingstid. Og det enkelte av de prosessene går jo direkte inn på pengeboka hvis du hadde planlagt å gjøre det, sant? Og så blir det sendrektighet og sånn, så kan misnøyen bre seg. Så vi er heller mer opptatt av å legge ressursene i å bli bedre, og så på den måten synliggjøre hvorfor vi på hvilket felt vi er bedre, og hvordan driften vår har endret seg over tid.
2: Men var det nødvendig, den omorganiseringen, alt dere gjør, altså alt det her, var det nødvendig? Kunne ikke det bare vært sånn som det var da? Alt var jo bedre før.
1: Ja, nå er det jo en en offentlig utredning som var ganske krass i forhold til en del av de tingene Fiskeridirektoratet jobber med. Og her er noen sånne, det er noen tydelige krav som vi krav til forbedring. Så det ene er at vi skulle bli bedre på likebehandling. Veldig mange av aktørene innenfor sjømatnæringen er nå så store at de er til stede nesten langs hele kysten. Hvis du da stilte samme spørsmålet til tre forskjellige regionkontor, så fikk du i for stor grad forskjellige svar. Det var også åpenbart at vi hadde hold i ressursregnskapet vårt. Det vil si at vi hadde noen sånne manuelle prosesser som gjorde at vi kunne ikke stole på at det var riktig. Vi visste ikke helt hvor mye torsk vi hadde tatt opp av havet, og det måtte vi gjøre noe med. Så hadde vi en ganske stor restanse på klagesaksbehandling. Altså gjennom forvaltningsloven så har du rett til å klage på et vedtak. Og vi hadde veldig mange klager som ikke var behandlet, sånn at vi måtte også se på den delen. Og så er vi som alle andre offentlige organisasjoner avhengig av å gjøre den digitale transformasjonen, sånn at vi måtte bli bedre digitalt. Det er i utgangspunktet altså likebehandling, klagesaksbehandling, høyere rettssikkerhet, digitalisering og et riktigere ressursregnskap, altså bedre kontroll på hvor mye vi tar opp på havet. Det var begrunnelsen for at vi måtte se på direktoratet, og så landet vi på at vi må organisere oss på en annen måte for å bli bedre.
2: Den kritikken som jeg synes i hvert fall har vært ganske hard fra enkelte aktører, hva gjør den med tilliten mellom næringen, som er kundene dine, og dere da, altså forvaltningen?
1: Ja, tillit er jo ferskvar, så tillit er noe det er ikke noe du handler inn eller opparbeider, og så blir det en sånn. Tillit må du jobbe med hele tiden, og denne typen saker, den koster tillit, åpenbart. Så får vi forsøke gjennom dialog og kommunikasjon og med både næring og media, og vise hva vi gjør, og på den måten forsøke oss å bygge opp igjen tilliten til direktoratet. Det er i utgangspunktet en kontinuerlig jobb. Veldig mange av de tingene som treffer oss, er det jo i utgangspunktet ikke vi som har funnet på. Det kan være ønsker fra næringen om endring i regler for eierskap, det kan være flåtegruppe, struktur, en del sånne ting. ID-kvoteordningen er jo et ganske stor byråkratisk endring for forvaltningen, sånn at vi må kontinuerlig jobbe med å være så god som vi skal, og på den måten bygge tilliten. Men alle sånne her saker tærer på tillit mellom oss og aktørene, det gjør det.
2: Frank, kommer dere til å lykkes?
1: Ja. Det gjør vi. Vi kommer til oss. Altså, vi har skrudd ihop en organisasjon som på mange måter er mye mer fleksibel enn vi var før. Sånn at vi har en stor mulighet til å justere og flytte kompetanse, sette inn ressursene der vi trenger det. Og så har vi et etterslepp også i forhold til å tilegne oss riktig kompetanse for fremtiden, men vi er på god vei med den jobben, og på veldig, veldig mange områder så er vi bedre enn før. Altså, så rettssikkerhetsmessig så er det bedre enn før. Når klagesaksrestansene går ned, ja, så har vi økt rettssikkerheten for næringen. Så skal vi justere og ta de grepene vi trenger for oss og også hente oss inn i forhold til det med saksbehandlingstid og kontakten mot advokater og meglere.
2: Kan det være at min erfaring da, ofte når man får mye kritikk, og man har jo levd et liv og fått litt kritikk opp igjennom, så er det, kommer ofte relatert til dialog og kunnskap om, altså kjennskap til motparten egentlig.
1: Ja.
2: Kan det være noe dere bør se på, bli bedre på, altså dialogen med fiskerne, med kundene?
1: Ja, det er det. Og vi har gjort noen, vi har hatt noen sånne brukerforum som funker veldig bra. Som vi også kan bruke i enda større grad. Det er rett og slett sånn at det å komme seg ut og så få kontakt med næringen i forhold til hvor skoen trykker, det er kjempeviktig, og vi gjør i stor grad det. Den kritikken som kommer nå fra en del av juristerne og meglere om at de ikke får til kontakt med saksbehandlere, det har flere sider. Det er, hvis du setter og jobber med tunge juridiske saker, så er det veldig tidkrevende. Så du blir røkket ut av en sak, så skal du holde på med noe annet, og så skal du liksom komme deg tilbake. Og vi har målt og vet at det her er, for det første, folk blir ganske sliten av det, og for andre så, så bruker vi ressursene feil på den måten. Så det at vi siler nok i forhold til den kontakten, det er viktig. Samtidig som det, vi da ikke må gå så langt at vi liksom lukker oss helt og er borte. Sånn at vi skal justere, sånn at vi skal klare å gjøre den veiledningsdelen vi er pålagt å gjøre. Men samtidig så kan vi ikke ha det sånn at næringen har fri tilgang til de saksbehandlerne de har behov for å snakke med alltid. Det her handler også om at det skal være en god dag på jobb for medarbeiderne våre. Og akkurat det med den telefonkontakten, den praksisen vi har hatt, den var for belastende, rett og slett, for veldig mange av dem. Sånn at den har du måttet begrense.
2: Så vi kan berolige dem der ute som venter på erverv og alle de tingene, at det kommer til å gå fortere, eller?
1: Ja,
2: det er en saksbehandlingstid du...
1: Ja, så berolige, det er utgangspunktet. Det å bli rolig, det er utgangspunktet kanskje noe man må bestemme seg selv. Altså, det vi kan berolige med, det er at vi tar det her på alvor. Og vi skjønner hvor alvorlig det er for fiskere og havbruksaktører, at man, hvis man ikke får svar på de spørsmålene man har. Så må vi avveie kvalitet mot hastighet, kvantitet, sånn at, og det gjør vi. Sånn at jeg mener vi er på bedringens vei. Vi setter oss inn en god del nye ressurser på det, for oss å være sikre på at vi skal kunne synlig at vi gjør at vi blir bedre. Det er jeg sikker på at vi får til. Det er en horde med dyktige folk i Fiskeridirektoratet, sånn at når vi bare får justert og tilpasset det vi trenger, så kommer det her til å bli veldig bra.
2: Du har de gode folkene med deg. Du har gode system. Du har ansvar for en kyst. Du har mange, mange fagfelt du skal dekke. Det vet vi. Og så setter jeg veldig stor pris på at du er såpass åpen om de her utfordringene du har hatt. Det tror jeg er veldig, veldig bra. Har du noe lyst til å si til lytterne våre der ute?
1: Til lyerne.
2: Før vi går inn for landing.
1: Nei, altså, jeg synes vi må bli trudd på at alle oss tar på alvor at vi har en stor jobb, at vi akkurat nå står i en litt brattere bakke. Folk jobber overtid, folk jobber sent og tidlig, og folk er villige til å flytte seg, gå ut av den jobben og dit for å videre og sånn. Sånn. Her er veldig mange gode, det tas veldig mange gode grep for å løse den. Så i den grad, jeg må i hvert fall huske at medarbeiderne, de står på for å få det til der her, og så får vi håpe at de ganske snart skal kunne se en bedring. Men som sagt, helheten tilsier at vi skal være bedre på likebehandling, det skal være kvalitetsmessig god saksbehandling, vi skal ha en rekke som gjør at reaksjoner og klager blir behandlet på den måten det skal behandles på, og så skal vi også få gjøre noe med saksbehandlingstida, sånn at vi kan komme ned på et nivå som i henhold til de kravene som departementet stiller til oss på den.
2: Er det lenge før du er der?
1: Jeg er dårlig på, og jeg har et alt for lyst hodet til at jeg tør å spå. Det jeg vet er at det er veldig mange som har brettet opp armene for å få det til, og jeg vet at vi kommer til å bli bedre frem.
2: Tusen takk, Frank. Lykke til videre i jobben som fiskeridirektør.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Og til alle dine ansatte, lykke til. Mm. Og til alle de utålmodige. Dette kommer til å bli veldig bra.
1: Jo, altså, det er Norges viktigste næring. Så det at folk er engstelige for om forvaltningen skrur riktig ihop, det har jeg stor respekt for. Det er som det skal være. Det vil være mye, mye ære hvis ingen brydde seg. Og så skal vi løse de utfordringene som kommer.
2: Takk.
0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett. Honningsvåg sentrum, Gjesvær og Skarsvåg 106,9. Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen, Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Vardø på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Mehamn, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Mehamn, Vardø, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor Thomas Neråsen nok en gang skal spille mye god dansemusikk for deg. Jeg skal spille musikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Det blir ingen nyheter i dag, men det blir masse god musikk fra arkivet. Jeg nevner PK Dansefolket, Kim og Hallo, Tonix og Drifters, for å nevne noen. Et av disse bandene kommer i nostalgihjørnet, nemlig Tonix. Da skal vi tilbake til 1981 og høre to låter som svenske Tonix spilte inn det året. Først i dag vil jeg hylle kronprinsessa vår. Hun har det stormet veldig rundt den siste tida, men jeg støtter henne og synes hun er en flott ambassadør for Norge. Jeg har lyst til å hylle henne med hyllesangen Som Fryd og Gammen, og Kai Robert Johansen spilte inn til Mette Marit på den tida da hun akkurat hadde forlovet seg med kronprins Haakon. Her kommer hyllesen til Mette Marit, signert Svein Egil Bjørge og Kai Robert Johansen.

skjerm. Med våre ord og toner, vi ønsker deg alt godt. Slå deg løs i kveld, det blir fart og sprell.

Det var hyllesten til Mette-Marit som Fryd og Gammen spilte inn i 2001, og da hadde jo Mette-Marit akkurat forlovet seg med kronprins Haakon og skulle snart gifte seg. Og i den forbindelse så ga Fryd og Gammen ut et helt album som de døpte for Bryllup på slottet, og den inneholdt hele 3 hyllestlåter til Mette-Marit og delvis kronprins Haakon. Nå skal vi til Gran Canaria neste melodi, til det store turistmetropolen der nede, Playa Inglés. Det var vikingerne som spilte inn en hyllestlåt til Playa Inglés i 1979 på den første plata hvor Christer Sjögren var med som vokalist. Det var Kramgård låta 7 i 1979. Her hører vi Paul Palliet sin komposisjon om nettopp Playa Inglés.

Da har vi vært i Playa Inglés, eller Playa del Inglés, som egentlig heter da, med vikingarna fra 1979. Så skal vi ha norsk dansemusikk. Nå skal vi bli med på Sommermarked. Det er PK Dansefolket som tar oss med dit. Fra deres debutplate Kom nærmere fra 2002. Denne låten her var skrevet av Tom Steinar Hansen og Ole Henrik Antonsen, som laget norsk tekst til en melodi som egentlig heter Heartaches by the Number, gammel countryviske fra USA. Her er det med PK Støbakk og Dansefolket, Sommermarked.

Da har vi vært på sommermarked med PK Dansefolket fra deres aller første plate fra 2002. Nå skal vi til Danmark, til et av mine favorittband der nede, nemlig Kim og Hallo, som har Kim Harry.

som vokalist. Kim Halvor, de har gitt ut en rekke flotte plater og et av de beste dansebandene der nede, spør dere meg. Vi skal i dag tilbake til plata Drømmeland fra 1996 og høre en sang som er skrevet av svenskene Jørgen Andersson og Lennart Dahlberg med en dansk oversettelse av Torben Eschen. Da blir det sangen om Mona Lisa.

Da vi hørte Mona Lisa, dette her, det var Kim og Hallo ifra Danmark. Og så skal det dreie seg om dansvenske Tonix, som vi nevnte innledningsvis. Tonix, det var et dansemann fra Sverige, fra Mønsterås, som ble startet i 1967, og som ble oppløst i 2010. Tonix plate debuterte i 1971, år etter 1972 ble Gøran Lindberg vokalist i gruppa. Han er jo kjent senere fra blant annet Mats Blads. Gøran Lindberg, han sang i gruppa i over 10 år, fram til 1983, 11 år, sangen i Tonix, før han gikk over til Mats Blads i 1983. Og det er fra tida med Gøran Lindberg som vokalist vi skal høre Tonix i dag. Vi skal plukke fram plata Hands Up fra 1981, og vi starter med en melodi som jeg alltid har likt med Tonix. Denne hadde på en gammel samlekassett med Tonix, det var i barndommen. Låten heter Når vi gikk hjem, egentlig heter den The Music Stopped. Vi skal høre den med Tonix og Gøran Lindberg.

Og denne låten her stammer egentlig fra den nederlandske gruppa Pussycat. Dette her, det var den svenske versjonen «Nær vi gikk hjem». Og jeg spiller Tonic sin nostalgihjørne mitt i dag, et band som drev på fra tidlig 70-tall til 2010. Nei, de drev på fra 60-tallet. 1967 var det jeg sa de startet opp, så de drev på i. Må vi ta litt rask hoderegning her. Tror du at 43 år drev Tonics på? Så de var et veldig gammelt og godt danseband da de ga seg i 2010. Gøran Lindberg er det som synger på denne tida vi spiller fra nå, fra plata Hands Up fra 1981. Her kommer en låt som egentlig heter Queen of Hearts. Det er vel også en amerikansk countrylåt. Her er den på svensk, og da heter den Hjerterknekt. Dette her, det er nok en gang Tonics fra 1981.

Og det var det jeg hadde by på med Tonix i dag, her i mitt nostalgierne Hjerter Knekt, var sangen og tittelen på den låten der. Så skal vi til 90-tallet, til dansebandedrifters, med deres daværende vokalist, Marie Arthurén. Marie Arthurén, hun frontet drifters i 5 år, fra 1990 til 1995. Og drifter som band, de startet allerede opp i 1962 i den svenske byen Skövde. I 1994 kom drifter som Marie Arthurén med albumet Neste gang det blir sommer. Og for den platen skal vi høre åpningssporet, som er skrevet av Lars Göransson og Britt Nilsson. En kan jeg kjenne det der.

enn kan jeg kjenne det der med svenske drifters og deres daværende vokalist Marie Arthurén. Nå skal jeg ta pausen her tilbake, så blir det musikk fra blant annet Lisbeth Jagedal og Mimix. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende. Jeg er straks tilbake.

0: Men slutt nå, Jan-Lar!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Lisbeth Jagedal er en svensk sangerinne, men med norske aner faktisk. Hun er født i 1964 i Göteborg. Lisbeth Jagedal, hun var på 90-tallet frontfigur i dansebandet Pool, så de kom i hvert fall ut med 2 plater som var ganske fine. Nå skal vi fram til plata de kom med i 1990. Som bare het Lisbeth Jagedal og Pols Orkester. Og fra den platen skal vi høre en låt som Lasse Holm har skrevet, som har en veldig kort titel, nemlig Hvem?

Hvem fikk du der med Lisbeth Jagedal og Pols Orkester? Denne låta her spilte også vikingarna inn på 80-tallet. Nå skal vi til Danmark igjen, til en dansk duo som kaller seg Petmix. Den består av Peter Lefevre og hans fetter Stefan Borup. Disse to startet i 1998, duoen Petmix. Dette er en duo som kanskje ikke er så godt kjent her i Norge, og heller ikke av de mest kjente i Danmark, men det kom med en fin låt på en samleplate i 2004. Da medvirket de på en samling som het 20 rene danske, sammen med en rekke andre danske danseband. Og nå skal vi høre sangen som Petmix hadde med på den samlinga. Denne kom i 2004, så vidt jeg kan se, og vi skal høre om Skuterstøvlerne.

Det var Pet Mix fra Danmark som sang om skuterstøvlerne. Så skal vi til et godt gammelt band her ifra Norge, nemlig Mimix fra Andebu i Vestfold. De var et av mine favorittband på 90-tallet. Jeg var også på dans med dem en gang på Hellerudsletta utenfor Oslo. Og det var en veldig fin galla. Der var det Mimix, og det var Vikingarna, og det var Lotte Engberg, og det var en veldig flott galla som var gikk av stabelen der inne. Det var på i mai i 1990 for nøyaktig 6 år. Må jeg tenke litt, 36 år siden. Vi skal høre Mimix fra plata California Blue fra 1990. Her kommer en låt som er signert Bjørn Johannessen og Bjørn Terje Bråten. Kanskje ikke av de mest spilte låtene til Mimix, men veldig fin. Den kommer her og heter Et liv med deg.

Det var Mimix med Et liv med deg og deres nå daværende hovedvokalist Arvid Numme. Nå skal vi ha mer musikk fra Vestfold. Vi skal til Dansebane Roulette, som også var et veldig bra orkester. De ga ut ei full plate i 1993, og så kom de med en låt i 1997 med en vokalist som var veldig flink, og som het Lena Lysebo. Lena Lysebo, hun overtok etter Bente Bø, som sang i Roulette tidligere. Og denne låten her, som Lena Lysebo sang i 1997, den var kun med på en samleplate som het Bare bra dansemusikk nummer 2. Så den var kun utgitt på den samlinga. Sangen den kommer opprinnelig fra svenske V6, men her er den med norsk tekst. Da blir det hiphop eller hula hula.

Skal vi danse hiphop eller hula hula, spurte Lena Lysebo i dansebandet Rulett i 1997. Nå skal vi tilbake til 80-tallet igjen. Vi skal til Lasse Stefans og plata Fredens Duva, som kom i 1985. Og vi skal duelle ved titelkuttet på plata, som er skrevet av Christer Eriksson i bandet, og som ble fremført av daværende vokalist Lasse Sigfridsson. Han sang jo sammen med Ole Jønsson i Lasse Stefans i mange år, men så fikk han dessverre sparken av de andre gutta, så hardt og brutalt for noen år siden. Jeg skal spille Fredens Duva med Lasse Stefans og Lasse ved mikrofonen, fra 1985.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne sendingen her i Forsvingende i dag. Den skal framføres av en kar fra Vest-Østfold som heter Kjell Widlund. Han kom med en fin plate i 2008 som heter Tiden går alt for fort. Og fra den platen skal vi høre en låt som heter Daglige refleksjoner. Den ble også gjort med Fryd og Gammen som startet sendingen i dag. Prate om plata Bryllup på slottet. På den plata lå også denne låten her med Daglige refleksjoner. Men vi hører den med Kjell Widlund, og det er vel også Kjell Widlund som har skrevet den låten originalt. Så med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge for i dag, og Forsvingende der tilbake med uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Ha det godt så lenge. Takk for meg. Takk for at dere fulgte med meg denne timen.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele døgnet.